0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Mintza daitezela.

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri, musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, Ireia Kampraren hautsen atzean tarte bat izango da. Eta horrez gainera, bueno, baditu zuen ganatzeko kantu berri batzuk eta horiek luzatuko dizkizuegu jarraian, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Gogoan eukan, astero, gogoa izaten dut tarte hau aurrera eramateko, izan ere, beti gogotsu hartzen dut jende berria hemen izatea, jende berria ezagutzea, eta batez ere, artistei beraien ahotsa ematea, ez? Artistek hemen beraiek azaltzeko, beraien letrak azaltzeko tarte bat izatea, eta astero zerbait berria ikastea, beti zerbait berria ikasten dugulako tarte honetan, batez ere letren inguruan eta musikaren inguruan. Gaurko saioan, Isa Sakara izango dugu gurekin. Bere estiloan nik bintzat ezin dut genero bakar batean kokatu. Euskeraz egiten du gehienik bere euskeraz egiten ditu bere abestiak. Eta esango nuke umorea, nostalgia eta identitatearen aldarria egiten duela nolabait. Eta gaur gurekin daukagu, kaixo Xabi, zer moduz?
2: Baina, ja, elegante, ridikules, bakitzu.
1: Bai, ondo.
2: Pasatzeko, auk.
1: Ba, lehen aipatu izut, mik

0: Leoko poesia klasien, entzuna honi Leoko rapa bestia sala Yo Contra Todos, sala SFDKana, Yo Contra Todos, eta esaten zauen palabrotasko, eta esan hauen, buah, que guai, bakizuen plan, ba, gura zuek etxene ez dagoen inoiz gura, ba, semiek edo alabak,
1: olako hitzak,
0: eh? Olako hitzak esatik, eskondidaz, hor bai akordaten nahi esali batxutaz eta oran, ez dut inoiz esango esalizek, bastante lamentable, ez ebes, grabi, eh? Bai, oso lamentabliek.
1: Horain atzera begiratuta igual, ez? Bai, lotxa puntu bat.
0: Bai, bai, total, totalmente. Eta, ba, holan hasi nintzen. Eta, ba, hortik aurrera, ba, gitxik-gitxik, no? Hasi nintzen nire Leoko basiek osten, internetetik, kriston denuntzizak, gero inmeian, oza, ez dizen inora joan, baina, en plan, yeah. Etxos d'autor eta honek gauza danak.
1: Bai, bada kontu zibiltzeko zerbait.
0: Bai, bai, bueno, azten zareniko zara enteraten ez, eta, oza, que... Eta, bueno, gaur egun arte, eta datorren urtien itxotaz ja mar urte musikateaten. Mm-hmm. Orduan...
1: Badira urteak, eh?
0: Badira urteak, emoten dago esetz, eh? Ulertu dugu jentik ezautze hostela hoin dela bir urtetatik, yeah. Askoz jota, bai, mar urte diez, eh?
1: Asko dira, bai. Zer da zuretzat musika?
0: Boa, bizitzeko estilo bat. Osa, ni musikarik enuen inora. Ni anegaz nuen niko kotxien, lagunekaz nuen niko kotxien, beti bal musikien txuten, eh? Ozein musika estilo mota, eta ni ze danatari gustaten azt, bastante danatari gustaten azt, sin mas. Hmm. Osa, popa, edo zer, hardcorea, edo zer. Eta beti geratzen nahi gauzekaz, ema, boa, babitu, bajo ese guapo dago, no? Osa, nahi bastante obsesigue musikigaz, batxutan larrei, eta... Ba, nire inguruko jentide batzut esan, txos, disfrute, edo bebekan pasan unien, eta guai, uh-huh. Eta, boh, bitu hori sintetizadori, ege, guai, boros, eta, bueno, izin duta, disfrute, tio. Ja. Yeah. Ez hori ikusten nia zer dagoen ditoten taseres.
1: Bakoitzak bueno, bere tokak edo ditugu ere.
0: Totalmente, ni lar friki zenai musikigaz, bai, bueno, hauri.
1: Esango nuke zure abestietan umore eta gogo eta sakona nazten direla, nahi eta bilatzen duzu horeka hori, zure musikan?
0: Bai, bai, bai, zenike... Ni hasi nintzen, eta gaur egun hau buelta dena purtsu bai, hip-hopera. Eta niri hip-hopak erakutsi ostena beti da, zozer esati. Osa, nik ez dotaz gurain letra zurizek. Mm-hmm. Ezer esati, ah, maite zaitut, jarri da eta buelta patata. Osa, ondo dagoela, eta hola, bai. Musiki be...
1: Denetarik egon behar duela,
0: bai,
1: baina.
0: Claro, claro, eta super ondo jente da nagaz, bai, Joder, nik bai intentateo, ba, zozer esati, no letra kas transmitidut, y ese, o sea, oin da den polizateo tela, bai, sentinteot, azken irula urtietan, urten da musikeanak ez da bela esaten, ez da, esaten, oza da, musiki ondo pasateko, eta ondo da bela, oza, ni pebe bai horako musikitza dut,
1: Bai.
0: Bai, intentateo, zozer esati beti musikia, zo, transmititio, zozer mesubet, no? Ze, gaur egun garantzitsu da, zozer esati musikia, nire ustez.
1: Bai, ba, horretarako eta esan duzu narrazoi horrengatik, bi kanta ezberdin aukeratu ditut, estilo ezberdinetakoak, eta lehenengoarekin hasiko gara, entzungo dugu, eta hau da ez gara betirako.

0: abesti honekin gertatzen zait, irutzen zaitela, bueno, esango idazuzu, baina abesti hau haurtzaroko oroitzapenetatik abiatzen dela, baina helduaroko kontzientzia puntu bat ere badaukala. Hau da, atzera begiratzen duzula, demoraren joana hitz egiten duzula, baina bizitzaren iraunkortasuna zaire hitz egiten duzula, izan daiteke?
1: Bai, bai, totalmente. Gainera, hori izan puntu, bai, oza, nik nahuen ira, jatzi abesti hau, jakin barik ba, utana izango zala etorkizun baten, bai, jatzi nahuen, akordaten nahi FaceTime bidez, anegaz, eta...
0: Hemen dago lani.
1: bai, bai, oza, gainera neri espliketen, ba, untxera moduen zeugaz. Jo, gudotein abesti bet, ba, txikitako oroitzapenak bueltan ekarrezko abesti batera, bai, punto netatik abiatuz, ez? Ez esaten zer pasaten zan txikitan, sino que eldutasun punto netatik behiratzea atzera, eta esatea, bale. Ba, holako zozer eitia. Nik uste lortu nahuela.
0: Nahi.
1: Zem, da como ausarketa bat estribilluen dauna, dala betirako zaten bora nahiko, eta nahiz geldituko ez errein gabe, eta da como atzera begira dana, bai, gero bebai estrofak diez txikitako oroitzapenako, zate, bai. Dako como, nire ustez dako, ba hori, batzera behiratutie, bai, bebai, ausarketa puntu hori bebai, nire ustez. Eta egiz esan, abesti desortu nago, nolan, FaceTime bide esan egizaten, ane, bota idea, txiki, oza, ze nire gustatzen aztazko idaztie, irudizekaz. Hau da, gure bautan egin depresiori buruzko abesti bet, dakotela dibes nire kartzean handala beste ez dira, zin maz, irudikatu, oza, zer ikusten zu, nik adibidez depresio bat pasan aguenta, zer ikusten zu, ba, logela bat, zerratute zauzela, lau horma, eta ba, bardine, ba, ez gara betirako gazein nauen, letran bidez irudiz esortuti, hori txan esan atxikitean, egun oso jolazten, nork ez da jolaztu, ordo nik ustot, hori esaldize, edonoreri emoten txola irudi bet, ja, sortzen zu imaginario bat, eskuak, zikin, arazo barik, txuletak, ba, seguramente bakotxak betxako, bere leoko txuletetan, nonok, espazu zeinein, ondo daue, bai, ba, holako hau zen egon, zigarroa. Bai, horre gaitxik, lehenago musua, oza, nik ustat horretan adizela irudizek eta asako reforzaten dago, abestize, modu honetan, nire ustez.
0: Eta erreflexio hau egin ondoren, zer daukazuretzat haurtzaro bakain erakarragarri egiten duena?
1: Jo, nostalgize. Nostalgize, nik. Nik, jo, ba, pasan unik, lagunekaz, jaize botaten, eta beti, ba, gaueko ordu txikitan eta holan, apurtze sensible imitzen bazaran, ze lagunek azaz zer, ez dakit, ba, jaize botaten zaz, beti zebore txikitzeko lagunek azazten zagaretan, eta, joe, ez dakit zan, esplike, baina nik uste dute oso sensibilia asko dako la txikitzeko oroitzapena, zen nik uste dute inozentzia puntu horrek bebai,
0: ba, asko. Gu egiten gaitu ere.
1: Bai, hori da, eta gero eta heldua boitzen zara, denpori aurrera du, eta nik bai zenditot, lagun asko gaz eta holan bebai, galduin txauela hori. Bakizu, eta hori da, ni ez dako, oza, ni holako nahi, eta zazu pregunte guzun pertsonari nahi, kabra loka bat, oza, da nahi ume bat, bai, ume handi bet nahi, eta nik bai notateot, ba, jente asko, benetan, ba, zabaltzen da niko, batez benien lagunek, jaizetan, eta holan, ba, etorten dies, eta, ba, gozaten ez txikitzen, ozak, eta, basten gara negarrez dano, que da, brazoka, en plan bizotza egiritzen, eta, ez dakit nik usta da bete beharran ausientzi hori bebai, hain libre izetie txikitzen, hain aske, eta nik usta hori horrek asko erakartzen dagoela publiko. Horre txin bebai arrakastia bestionena hortik etorko dala.
0: Bai, beti esaten da gizarte orokorrean nahiko nostalgikoa garela, gustatzen zaigula atzera begiratzea, baina zergatik uste duzu gogoratu nahi izaten ditugula garai hoiek?
1: Zen ikuste dut gerota konstienti hauek gari zela, pertsona moduen. Eta ikusten du zelako mundu mierdan bizi gauzela benetan. Eta txikitze zara niko zuretzate, ez da, oza, bueno, danontxako, no? Suposatze dut, espero dut, danontxako. Ez da, oela, oza, inusenti da gari ez, oza, gutez. Dana da, arkoiris eta happy flower, eta dana. Oza, ez dako zu etxe bat pagabiar. Eta duzetan, ez dakit, zure inguruko pertsonetaz, ez dakit, preocupo bihar, ze beran gurasoak dauz, preocupeteko. Zuk zure laguna depresio bategaz edo txartu da duen, gaur egun preocupin bizara, gaur egun bizara. Etorkizunerako proiektu bat euki bizu, familia sortu ez, sortu, bikota teuki ez, oza, hori bai gizartik...
0: Inpozatutako zerbait da, bai.
1: Oza, hori da, eta nik adibidez beti uko itxan dut hortatik, ze bakitz, gizartik inpozatuten dagoela hori. Hortu nik fluyo mogollón, gente sarduitzen da asko. Ze beti fluite dot pillo bat amaino man. Eta joe. Es que Aleri bai pentsateku da, pentsateku da. Bai, nik uste dut asko botaten dule atzera, begizek atzera edo. Ze eske on len posibiz izan garan. Eta ba, batxutan oroitzapen horretara agarratie gogor, ba, besti baten bidez edo txikitzeko bideo batxukaz edo edo zergaz, nik uste dute ondo dagoela be bai, apurtzu bete esateko du. Disfruta bizitzetaz, bai emoten nahi konture be bai, gero eta preocupau gehizo dagoela munduen. Bai. Laguna gotaz preocupeta, lana gaitxik, bikoti gaitxik, diru gaitxik, eta lehen ez, lehen bogatan ozila eta ia...
0: Bai,
1: eta
0: ia pozik, arte osoa.
1: Eta ia esto, horre gaitxik uste dut.
0: Bai, zure abestietan asko azpimarratzen duzu momentua bizi behar dela, nik uste dut bat horrela hau ere zure nortasunean, baina horre ere esaten duzu, naiz geldituko ezer egin gabe. Zuretzat zer dago, ze beldur dago horren atzean, ezer egin gabe geratzearen beldurraren atzean?
1: Ba kontrako dana, gut esan. Nik uste dut jente asko que ikaria dakola, osea, momentu ebizitxiri. Eta nik horregaz, ba hori gut esan, en plan, nahi geratuko ezer egin gabe, zoz egin got, momentu edizfruteteko. Bai, jente asko que ez da gure disfrute momentutaz eta orainataz, ze beti gauz bentsaten alargo plazo dauz behituten edo. Eta penidan, ez genikolako lagune dago eta espio bat, en plan, ez bai, zera ningo tauzi bizar eta bihazte barru inbidot, no se, keta. Eta nire eskabenetan, nahi kontrakue, eta igual planak dako taz, jo, bitu zeu gazo, izer pasadazten. Bai. Kontzertu bat aukina buen, egun betarin hau, eta zuri intzuten konfirme, hau eitzeko. Bai, naztan hau esan beste konbertsazio bategaz, naizeko beste lan dira tegaz, ez adostela ez azkenien kanzelata, eta, osea, desastre absoluto, osea, eske, horak nahi eta parkamen askatu dut
0: jota. Lasai, lasai.
1: Bai, eske, hone, osea, jenteanak digaz, bakizelako desastre nahien. Bai, ezin joztiena esan da, ezin jot, ez dutela bizitzen oraina. Osea, ni nahi pertsonat, full orainan bizitzen dauela, eta gero etorriko diez, etorbi dienak. Bai, nik uste dut jentik bilurrea kotxola esokitzera etorkizun oparo bat eta sakrifikitzen dauela orain, Ba eske holan bizitzen basaran esu okingo etorkizun oparo bat.
0: Ez ezin ezizutatuko egia da.
1: Ba eske zu okingo etorkizun oparo bat, ze etorkizun horretara, adibidez, inmente ingot. Etxe bat gudot euki. Orduen, invento, osea, dana.
0: Bai, bai.
1: Ez dut irtengo ostialetan eta lanun batetan, kontrola ingot, ez dut gaztako inbeste, ze nahi dote, bale, ondo, eltzen zara, erosto zuetxea, Ba, eske, etxe erosten zuen momentuen, ez hau zuen txaten. Eta orain auki biote, no seke, garaje bat nahi dut, eta da, como... Eske, melatela.
0: Bai, eta gainera, behar bada, adibide horrekin, ostiralak eta larumatak ez dituzu disfrutatu, baina gero, etorkizunean behar bada ezin duzu etxe hori erosi ere. Orduan geratu zara disfrutatu gabe, eta gero ezin duzuzuk nahi duzuna bete. Orduan, egia da, razionalizatzen ikasi behar dela, baina orokorrean esango nuke gizarteak baduela beldur hori, nahiko gizartean jarrita dagoela, oraina bizi beharrean etorkizunera begira dagoela. Eta nik uste dut begira da handu aukagula denok, eta zaila dela, adibidez, zuk bizitzen duzun bezala bizitzea.
1: Osa, a ber, eta respetate dute, eta nik uste bebai, osa, asuntu ez dela nire moduen bizitzea, en plan, beti orainen egoti eta pentsati etorkizun baten, zen niri gero olako zepasaten aztez, osa, eldu egun bat, eta zen, buah, gaur kontzertuakot, eta ez dut prepara ezer.
0: Yeah.
1: Osa, ez dut prepara ezer, ze hona jain sartute neure eguneroko tasunien hain komodo. Nik uste dut, balantza purtsu beti midera.
0: Bai
1: egize dela, edo bai nire ustez, oso deskompensata dauela asuntue, gizartien orokorrien, osa, jentik askoz begizo pentsaten dauela etorkizunien orainen baino, osa,
0: bai, horrekatu behar da.
1: Bai, edo orainen bizi, bai, astu barik etorkizun bat etorko datzule, eta gauzekin bizu zela prepara minimo bat.
0: Bai, ez da. Lehen aipatu duzu, ume bat zarera aldu baten gorputzean, bai. Zuren hortartzun artistikoan zein da ume izate horren papera? Zertan nabaritzen duzu adibidez duk?
1: Baina. Osa, nik uste dut jendik ezagututen, azte niko jai guztien dauela, osa, beti nauela barreka, egen orai oso pertsona sentikorra, oso sentikorra.
0: Umeak ere badira.
1: Bai, klaro. Esa
0: marrona.
1: Claro. Bai, igual, jendik ikusten doztonan, osa, ez dakot ume baten gorputz, osa, ja, pertsona nagusi den nahi. eta pertsaten dauia igual, ba, soratuten hau da, kokolotxu nahiela, eta jikikaja, tontotxu nahiela, ba, oso sentikorra nahi, bai, aldi berien, ume bat eles, obviamente. Hmm. Bai, nire paperan ikustu da la... Ez da gehitxo, artistikoki nik bai ikustu dut nire bioklipetan, nire gauza ejekuteteko moduen, eta dana, oso... Oso randomak diez, oso ume batenak. Eta bebai ez dakit, estena toki baten gaine bebai ikustez tasu, ni, nire guztez, eta nahi ume bat, ondo pasaten hau, barrekan hau, serio planta biar banaien, super serio jartzen az, osea, bai ume bat el, osea, sarratu itxen nahi benetan, osea, ez que ez dakit zan, osea, ez que leku danetan, bai, ez bakarrik artistiko ki, sino pertsona moduen bebai eskeolaku nahi. Osea, lagunekaz nahu beti, tontu nahi itxen, beti nahi, kuadriko paiasu nahi, beti nahu, tontu nahi itxen, danak, beti prokurete ondanak ondo egotie, ondo pasatie, eta hau estafatza da bat, osea, hau olaku nahi benetan, bai, benetan pertsona eldu nahi bebai, nik uste dut bai zen itxikitzen okinauen bizitxe gaitxik, harina guin zen aien eldu, edo hazin zen aien bastante harina, amasea, amasea, espirutetak nilean alin egon zen aien, amari lagunduteko eta dana, orduan ez dakitzen esplikez, que nik gustat lagunek aina amargata unu egotasunien, eta nik gustat bizitzai beste moduain desberdin batera esatetela. Osa, hemen honbi nahi tontuna itxen denbora zuen, danari barreka, hori bebai alda izan.
0: Baina horreka deliberean ekartzen dizu presioa beti paper hori izateko?
1: Bai. Eta txartu nago niko lagunek esat, hostie, gaur esauze, gauza zerrako zu estat, ani bai. Pastakitza, danon moduen aldatxu pasa edo zer, edo, gauze, familiar bat, lagunena, edo, pertsonala, edo zer. Eta bai. Lagune bat izi txartu nago niko, nagoela, izilizilik ba nagoen, oza, bi minuturo espadotan berbarik itzen.
0: Zerbait pasatzen da,
1: lagunena, lagunena, bale ba, guazabi gaur. Hogeita mar urteak osuz, zartako zuze amabi.
0: Bereziki musika egiten duzunean, sentitzen duzu haurtzarotik datorren ume hori?
1: Bai, eta da modo bat, nire txako... Bai, igual ez beti idazteko moduen, no? Ose, hau ez da denparosunez gara betirako, edo zen motatako abestitutako taz, bai jaiotzen dela, ba ume bat eles, no? Ume bat azarratuten daniko zelan... Dakondara botatzen dago beti,
0: bai.
1: Eta gurasuri ama tonta, eta holako gauze benetan ez dauzela pentsaten, eta ez hori bakarrik, bai gut esan, dala bomba bat, ume bat da bomba bat, eta lar zintxue askotan.
0: Bai.
1: Orduan, ba horti jaioten dala nik usteo bai etz, eta ez que danatarako, ez bakarrik, Es que está aquí se la saldo. Está aquí se la saldo.
0: Bai, azkenean, nik uste dut bakoitzaren nortasuna agertzen dela, bai abestietan, bai musika munduan, bai zure izateko eran, bai holtza gainean zaudenean, eta azkenean zure barruko umea hain presente dagoen toki batean, errazagoa da zuzaren bezala aurrera erakustea, ezta?
1: Bai, eske bat gara, no? Bat gara, bai bizitzeko modue, bai danaitzeko modue. Bai, totala dos.
0: Eta gainera musika urtzarotik badatorkizu edo nera bezarotik badatorkizu oraindik eta presentago dagoen zerbait ere bada. Badago horrezaldi bat esaten duzuna orain zerua ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Ez dakit hor arrakastaz ari zaren edo joan diren... Ah, bale. Azaldu hor. Uzen un arrakastaz behar bada ari zinela?
1: Ez. Babitu... Bai, penia, inoiz ez dut interpreta holan,
0: uh-huh.
1: Bai, klaro, ulertu dut zitzik interpretaten gara. Ez, izarre zinguratzen egot esan, ez inor familiarra joan dana ez lagunetaz, ze nire txako nire idoluek eta nire benetan maite dut azen pertsonak eta nire txako bizu emozionala koienak nire txako dies, nire lagunek, nire familizen.
0: Zepolitza.
1: Bai, eta horra itxik, maia kontzertutan eta zate oteniko hori esaldiz orain zerua ikutu gabe izarre zinguratzen aiz nire DJ-ari nire laguna ditzen txatie seinalen plan zeu esari izarra nire txako bakizu estako zetan juen zerure izarre zinguratute oiteko eta hori esaldiz egiz esan ez dut interpretazure modu ninoiz, Nik uste dut errazago esala interpretateko eta espero dut inokese ez pertsona gizokese interpretati de holan Jose
0: Bai, azkenean horrelako esaldiarekin ezakiten hasieranik pentsatu nuen behar bada izar ezin guratzen naiz musika munduan dagoelako azkenean maila bat
1: bai, maila onduen keba.
0: Hortik hartu nuen.
1: Ondo dagoela be bai, eta bezkeni, eske horbe desvirtualizien bituz gauzek. Osa, nintzako bai. Peor reparatzez da izar bat, sea maiz ez da izar bat, nien izar bat, inorrez da izar bat, dana gara, pertsonak. Eta horrek O sea, ondo, eure gara super ondo dana.
0: Bai, bai.
1: Boten dago hemen traia saltzina, bola, ez, bai, gotezan. Pertsona gaiz, nesako izarrak diez, nire lagunek. Eta nintzako izan bidea, eure lagunek. Nire txakoan, nire familize. Bakizu, benetan, joe, poses beteten nauien pertsonak, zen, iri, zaizan, saldu. Eure diez benetazko izarrak, bakizu.
0: Bakoitzak bere izarrak ditugu,
1: egida. Da, bai, ezke, bizigaran munduen teknologizegaz eta dana, larritzen du endiosa jentia.
0: Hmm.
1: Bakizu, ta nik hau bizotzez esango niri, nik igual dako tentxulenen bat hortik, ta dako super endiosa, ta nienai beran Salvadora, nik
0: ezin duzu zer egin beragatik.
1: Nienai inor. Osa, eskertuten dut, bai, osa, anunok entzuten bada, benedo, beste egun baten, anunelako komertzazio bat badakotan, esango txat, nienai inor. Osa, nire, pertsua musikitza duena, super eskertuten gona beti entzule bako itzeko. Bai, benetan, zeure inguruen inbizara apoie.
0: Bai. Egia da jendeak izarrez hitz egiten duenean badaukala pertzepzio hori, ez azkenean jarraitzen duen jende hori dela bere izarra, eta azkenean zuk nahi edo ez pixu hori ere izango duzu.
1: Bai, eta super eskertuten hau, bai, benetan, benetazko izarra nire ustez, benetazko izarrak zure inguru esan bide. Ze, bueno, ez que, claro, bueno, ez dakit, kasu bako txabaiz, que nire agune kontiz, nire azikeratatik, oindela mar urtetatik ia. Arruen zelan, ez diz esango nire Ángeles de la Guarda, zelan, ez diz esango. Ba, eurek horrek esan bidez.
0: Bai. Ba, hau izan ondoren, erreflexio hau egin ondoren, bigarren kantarekin joango gara uzut, tonoa nahiko aldatuko dugula bigarren kanta honekin ez dauka zer ikusirik. Niri egia esan pia duzatzen zaiten kanta da, eta hau entzutera joango da, hau da, Yepa. That makes me sound more like

0: Abisatu dugu kantanekin tonoa guztiz aldatuko zela. Hemen bai daukagu festa, kalea, euskera eta umorea. Batez ere niri zatibik gustatzen zaizkit gehiena euskera eta umorean astea. Uste dut ez bulako orain arte olako ezer ikusi. Eta gainera nola zen den kaixo beranduago iristen da, wow, etorri da. Jazta, hemen dago. Nuntik sortu zen abesti hau?
1: Hau da bazileo bat, bai, eta bekasiz dakos irurte dolandakos abestizek.
0: Ostras.
1: Ez que, karo, nire bai, irazadotan azaldu, nator fase batetik ilargiaren zeme albumatan hauen, ez dakizema proiektu eta danak izan dizo oso serioak. Eta...
0: Orain, bai, bada zerbait oso desberdina.
1: Bai, bai, oza, eta, oza, jentean akizadoz, oza, jo, etor gara, sabi oso sentikor batetik, derbente hau dara... Jo, beste registro bat, bebai, esan guna guen, no? Bebai, kadentzia, autotune barik, oza, bueno, esterbilan bada autotune, no? Baina, gut esan, diela, hau da rapa, hau da hip-hop, hau da festa bat, hau da aldarrikapen bat, bebai, beste modu bat ere ikusita. Ta horan, eta hau jaio esan bauri gitxi-gitxike, jun zan nahien abestize idazten, ze asko kostadazten hori rol berriz hartzie de broma. Rollo chin mafia edo apurtzete gizau bai. Ironizekaz, humorigaz eta holan en hauen en kopizeteko eurelis abesti zentzuten basun chin mafia gazonek ez dako zer ikusirik da, da hip hopa, bai bueno, bai humore aldetik eta holan eta zen hauen zitzik ez dut ingo lako hau zebat eta jaizo zen ba gitzik ba igual astero idazten hauen ba esaldi berri bet ze niri gustate gaztasko kaletik nuen mobilegaz bueno mobilegaz edo zoin lekotan eta idazten du bueno datoste burure ba goie pa, guk ez dugu esaten, ole, ba, segiduen hartziote edo zer gauze, menos mobile parkatu erretu inaiela, mobile idazti ez da gustaten edo zein leko tenbi dota punte, ba, nu leko atera boligrafo
0: paperian izaten da?
1: Bai, asko gustaten da. Batxotan mobile erabi bidot, ba, igual
0: paperazagolako edo,
1: bai, kolaborazio bat, bada estudio bat en mano menudo lan bai, papelan esan bide beti papelan, eta hau abezize kostazan azte nidazti asko ze beste gauze batzuk oso naturalki urteteo ze igual beste faceta sentikor batetik nator beti danik eta oso komodo nahi beti hor bai, holako gauze gitxi bai niretzat ez da gitzko erreto txubete zan diez niretzako egiz esan eta
0: bai da, kanta oso itzibitzen zaidela kanta bat itzeginda dagoena
1: bai
0: abestuta baina gehiago da hitzak dira, eda konbertsazio bat zuk zure buruarekin edo euskal pertsonekin edo izaten duzuna eta iruditzen zait konbertsazio bat bai zure artean eta bai entzularen artean.
1: Bai, total. Osa, nik hau altxut esame bai, abestize idatzi nahuen momentutik, osa, zizaren momentutik gut, egin jot abesti bet esaten nahi dot egin abesti bet nik nahi dotena entzun. Osa, ez dakit zelan, osa, ez beste batxutan ditu eta bestio, eta bardin joz ze registro, ze musika estilo mota edo. Bai, hamen bai esan gu, eta besti bet, letra aldetik bat ez be, ez da tiek, ke kapullo. Zerako hau esek esatzen zuzen, no? Melon. Bai, abesti bet igual, komertazio bat ala, ze eskeolako gauze bat, bai, niretzako izeti. Ez dakit zelan, esprik, neuke entzutit, ez da tiek, bai, eske pentsatu dute nada.
0: Zure abestietan lehen hasieran aipatu dugu umorea erabiltzen duzula, irutzen zait kasu honetan arma modura ere erabiltzen duzula, gauzak zuzenki esateko eta gizartean hor esateko begira, hau da pentsatzen dudana eta gehienok pentsatzen duguna, baina horrek ez dena esaten. Nola laguntzen dizu kasu honetan umoreak zure bizitzan? Eta musikan adibidez.
1: Ba, eske bai da bizitzeko modu bat, osea, gainera ezagututen dozten zen pertsona guztizek, eta ez en plan lagun minek ez ezer, oza, ez aututen bazazu apurtzuet, eta konfiantzi bakun, leoko segundutik ongo gara bazileten, baina muerte. Oza, ez ezu, pregunte guzun pertsona guztizik, eta gauz, batxutan larregi, juten dasko eskutatik dana, ja apurtzuet serio plantatzen dizek, gauzek, bai, asko bazileten, oza, asko bazileten dut, asko bazileten dut, bai, baina ondo pasateko, eta nintzako mori edabe, bai, zakitz, eske gauze txarra pasaten daztez eta humori gazitxe dota, ze maiki ditu edo saiestu edo suabize apurtzu bete, zakitz. Eta nintzeko eske humori eda pasan nion ikusi nauen real bet, ez dakitzen noen asan. Jose Mota, a ver, Jose Mota justo haitxe santu, bai, esaten zauena guapo, zauen, eta da, eriotza egaten daniko, geratzen daskun gauze bakarra da esatie, ondo pasadu bizitzen bai edo ez, eta askotan mediteko bizitza baten ondo egon bagaran edo ez dela humorie, barre asko injot bizi honetan, ez dutein eta horrek esaldiz jo, baniltzen manaien gaur sobrau, nik intzot barre, lau bizitarako edo lan intzot barre.
0: Ba hori, ungoi dago. Horra dago, grazik intzidan hau ikustea, esaten duzu eman agur bero bat gaur ezadain entzako. Kanta guzitan egiten duzu tokia, oroitzapen entzako, memoriaren zako, familiaren zako, zein garrantzi dauka zuretzat? Faltan dauden pertsonak, edo bueno, zure familia lagunak, kantetan egoteaz, de gainera kontuan hartuta, kantau humoretik datorrela, euskeraren aldarrikapen moduko bat ere badela, nola uztartzen dira nostalgia eta humorea?
1: Niretzako memoria ja intrinseko dator nigaz. Igual azken la urtitan ez, bai azken urte eta erdi izan edoran bai. Azta etxotaz nire letrak horri baten ikusita ia zer idazte dutan eta zer ez. Eta igual anegaz nau. Eta anek esate dut. Hauntzek beba ingozu komenta gaur ez daudenak, no seke, edo betikoak, edo zure...
2: Lagunak.
1: Lagunak. Ba, eta beti zauz lagunei buruz, eta familia, eta gaur ez daudenak, enbla, berriro inbiozu. Eta igual lan, ekesate hoste, eta jo, eta egiz, eta bai, abesti danetan itxa dueko, txikitzu, eta horrentzako, bai. Eta, jo, eta nike hanen, jo, eske, justo bera, hanen itzak, oza, hartuko taz, benetan ondo, eta plantiego, eta zauz, bai, eske, igual, ez dut plantie biarrez, ebes, no? Oza, gusto esan.
0: Zure identitatean partida.
1: Bai, eta listo, eta ez da, oza, enai bilko gauzak ezabatzen edo lan bakarrik ez errepikatzeko, oza, igual nire identitatigaz doan gauza bat da, no?
0: Bai, adibidez, askotan aipatu izan dugu, bai nogen etorri zenean, bai bengo etorri zenean, beti itxasoa, olatua, uraren elementua dauzkatela, eta galdetu nien, zer daukate euskal artistak urarekin, ba, zure kasuan, memoria, familia eta lagunekin da, ez da, zer txarra, gainera zerbait polita da, eta nik uste dut azkenean bakoitzarekin lotzen goa zen zerbait dela, eta ondo dagoela hori mantentzea kanta guztietan.
1: Yeah.
0: Baina grazia egin zidan, humoretik datorren kanta batean.
1: Horre bai.
0: Horre ere.
1: Eniutzuet eitia, no? Bai. Ja, eske, hola, eske nigaz dator, no?
0: Bai, horrela jaiotzen da.
1: Bai, igual, nogen eta bengo, itxasori buruz itzen daue berroa, eta eure kasu da taristo. Osa, ez dako zetan plantidear edo.
0: Gauza kaldatzea, edo.
1: Bai, eta eske askotan bai pentsaten du larrei, no? Nire ustez, igual, askotan pentsaten du asko, gauze batxutan, este koienak ezagitzen garrantzi askorik edo lan nire ustez ba listo ba injozu ta listo osea este gutesan ez dut aparka doble filan eta ez dut fastidizia hamar pertsonari garaje baten sartzeko osea da letra bat ez doan inora eta gainera nire identidadean parte bat da osea igual listo osea ez rai orduan horako komentario eta ba super, super ondo eta eskertzeot bai nik denporrigaz bai ikasio de bai zenik inoiz ez dut ez analiza unie letrak ez dut ez analize. Eta, claro, igual esa nebakar, igual nien managerra, no sekien, eta produktora, eta sartzen dies nien letrakas, eta, ojo, eske hau esaten dazu, eta hau berriro, eta eske igual, gauza batzuk bai, bai, zuk esaten zune, aman komunien bado zen puntu batzu, eta dizelan memoriari buruzko, familia lagunak, eta ez daudenak, eta holakuek, tu igual, beti, sartu dios, oza, ni nahi, no? Eta igual, egunen baten espauzen horrelako elementuak, igual jentik plantien, goda bian, benetan idazten bado, eta zen edo ez, edo, de repente, bana bien full produktu itzen gauzak. Estakitza.
0: Bai, egia da, claro. Izan daiteke.
1: Igual alda izan como firmatxu bat, no? Ezati, izan sakara, edo sabi. Ni iten abiz.
0: Bai, egia da, nik adibidez artista bezala bai lortzen zaitu da lan nostalgiarekin eta memoriarekin. Bai. Tan ikusi dut orokorrean denok daukagula behar bada artista bakoitarekin hitz
1: bai.
0: Batzuk.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta hor barruan sartzen dela, eta ez da ezer txarra.
1: Keba, zini super, super
0: arrota.
1: Bai, bai, posita, arro. Hombre, bai, bai.
0: Hor, esatean guk jepa guk ez dugu esaten ole, euskeraren aldarria egiten da, gainera autokontziente bada, arroa ere bada, baina ikusten da zure abestietan, euskara ez dela bakarrik komunikazio tresna bat, jarrera bat ere badela, bizitzeko era bat badela, zergatik da zuretzaten garrantzitsua euskaraz egitea, edo euskaraz kantatzea?
1: Ni hasi nintzen noindela beratzi urte, dator hor dira mar urte, eta nire zin nintzen bai euskaraz eta erderaz itxe musika. Bi urte aguanta zauen bromak eta ja euskaraz zin nintzen zen, oza, ni euskaraz bizina jetzien lagunekaz dana, no? Eta zein jamen asuntue. Nire zin zaren euskaraz itxen naturalki, eta ni gaur egun mantenten dut, mantenideot euskaraz itxotela ze hola urteten dost. Eta benetan, eta hau, oza, lagundan ari zantzatide, aneri bebai, aiegaten badazten, aukera bat, eitzeko abesti beter deraz. Bai, bombazo mundial, TikTok, Spotify, número 1. Osa, benetan ez dutela egiten, espadoztan benetan usteten. Eta nik egunen baten itzen bautan abesti bet erderaz, edo txinos, edo japoneses da, benetan gusandotelako.
0: Eta ateratzen zaizulako.
1: Eta hori da. Eta horre txikitzot euskaz, ordu ni enoa inora salduten en mobide bat euskaz itxeo zenina izkuntzoren salbatzailea, eta ezke herriak behar du, bai behar dau, bai igual nienai pertsona hori. Eta nik naturalki itxeo, eta nienai etorko inora salduten inongo diskurtso populista bat, zenik niri horren mobidak, benetan asako amorru emote hostie. Nik itxot benetan naturalki urteote hostelako. Bai, bai egize dela, azken bir urtietan, bai nahuela ikusten. Nire estiloko edo genero artista asko, hauntze dauzen akurteten, jorratzen dabeela estilo dela euskainol.
0: Bai,
1: no?
0: Euskera gero zotagiago, bai.
1: Ta ondo dau, eta super ondo dau, eta orain esautena ez da euren kontra, eta benetan, ni muchísimo menos. Bai, asuntu da, Euskal Herri zen, herri guztizek, tal, Euskal Jaiak, Euskalen aldeko asuntoak, eta derrepente, honek danak, honek artista danak, nik asko errespetaten dut esenak, eta asko lagunak dienak, hor dauz, hor du nik dinot, ostras. Eta ni hemen euskera zitzen, naturalki, eta ez dut esango hau itxotela, salbatzeko zer. Bai, jo, Euskal Jaiak di eta Herriko Jaizek eta honet danak dauze hor kontzertuak emoten eta ni bek kontzertuak azbe superposik nabela, Bai, aldotaz emon bai, pisa, bai. En plan, jo, eta ni ez, hor duen, obviamente artisten kulpi ez da.
0: Ez.
1: Da, antolatzen da bien
0: bai.
1: Asunto bat. Eta obviamente musika erderaz itzen dauen artistak, tiroi gehiz aukengo dauela, ze jentik ulertu itzen dau. Eta gerota Euskal Herri maketo baten, gero eta maketu hau edan Euskal Herri baten ba normala da, no? Eta super guapo da gaine sartuti iru txorra da euskeraz eta ja esati,
0: kanta euskalduna dela bai.
1: Eta ni hau egon zan nahien tatagaz komentaten Mondrako Unibertsitatean, eta nik defenditen nauen tata dala euskal musika adibidez. Eta gaur egun jaztot pentsaten. Eta harpizire altzatezan, eta tipuk esaten zaben, gaia, nina euskal musikotan ni pasaratxo. Zia, hamen kusara, hamen jaizo zara. Eta tipuk esan, bai, nik erdera zitzen, no? Ta, ni, da igual, bai, zu euskal. Eta bai, egize dala, ba, iebete bat txuta gero, eta zehaltzu aldatu zure pentsakerie.
0: Bai.
1: Ostia, ba, razoi esakon, jode, klaro, eske...
0: Pero es que bai,
1: bai, eta esateoten, oza, nik euskera ze itxien asuntu ez da movide politiko bat, oza, da...
0: Ateratzen zaizun
1: bai,
0: zerbait.
1: Aukera natural bat, oza, itzen dute, eta jakingo gara hoen, superondo japonesez, japonesez ingo nagoen, zibeti esate behar dine, erderaz beba itzen dut, bai ez musikie. Eta itzen botan egun baten musikie, erderaz da, benetan, erderaz.
0: Ateratzen zaizulako, bai, eta...
1: Bai, ikuste dut, komodismo puntu, eta artiste berrizetan esaten dut, joe, txin mafiak erderaz inzagoen, eta, oza, euskeraz eta erderaz beba, eta peto, baina upe bai aldotekin. Eta... Ez dakit, ni batzuk ikustetaz oso forzata. Bai euskera zeitzen, eta bai erdera zeitzen. Osa gote esan, identidade punto bat ikustetot jentiri falta datxola. Egiz esan, eta bizotxez esateot, bai, en plan, igual euskeraz dakizu eitzen musiki superondo, bai erdera sartzien zu, jente gehizaroa eltzeko. Eta arrebes bebai.
0: Egia da, batez ere TikToken eta sare sozialetan, geroz eta gehiago entzuten dela, eta geroz eta lehenago viralizatzen direla euskeraz eta erdaraz diren abestiak, eta nik hori pia bat nabarmentzen dut ere.
1: Claro.
0: Bai.
1: Claro. Eta bebai al revés.
0: Eta pena puntu bat ere ematen du,
1: Claro. Ni bai emote ospenie, joa. Alizan ez izan euskeraz osorik. Bai, claro, eske niko erre, ni enaiz hartuko, eta superondo da, bakoitzak eitzi berenagaz, eta artiste asko gaz igual pertsonalki superondo eruten, bai, gero proiektu moduen igual ez dakuz zer ikusik, eta ez da pasaten ez ebes. Bai, ni ez dakot inogaz problemarik. Bai, emote os... ez, joder, ez rechazo, bez, bai, en plan... erderiek eta euskeriek, obviamente... Esta esties kontraposizio bat,
0: yes.
1: Bai, jo, bai emoten dut hori, ba, oso euskaldunek dizen artistek, sartutie, ba, espainola, eltzeko jente gizaura, eta alrebez, be, bai, oza, jentiek benetan, euskeraz ez dakonan, ni idea, eta ez da lapasaten ez, ebez, eta, eta modu konstiente baten erabiltzen dauela euskerie, kontentateko euskal publikoari, bakizu, en plan,
0: bai.
1: Nik erderaz idazte dozu, pendo, musik erderaz, bai, iru gauzetxu sartuko, eta euskeraz holan, Euskal Herriko estenan, hor mantenikuna, eta errez, bai, Euskal Herriko nahi, bai, ebe, bai, gudot, betermano,
0: pixkat, iriki, amen, bai.
1: Bai. Ondo dauela dana da superlegitimoa, bako itxak itxie, bai, ikusteot, azken generazio berrizekaz, urbanuen, eh? Osa, bandan bai. Dizen danak eta danak botaten da hoi, edo euskeraz edo erderaz, ta punto. Bai, bai, musik urbanuek emoten daule, zein beste malgutasun musiki itxerako momentuen, jo, ba, jentik esaten daulea, ba, ba biziekin gotaz, holan, joga dos bandas. Eta bai. Dotaz engaine, Euskal Herriko antolakuntzako jente dana esaten euskeraz itxotan musiki, eta alrebez bebai. Ta nazio nivelera bebai anai sartun. Ta ondo dauela, musiki alde izan negozio bat guda buenantzako, bai, niretzako ez da.
0: Baina, pena maten duen negozio begirada horretik begiratzea jendeak ere.
1: Ba, jente asko kitzen dago, Osea, igual nik ez takitz, bai...
0: Zehazki?
1: Bai, bai, igual beste batzuk, bai, igual ez hain famosoak dizen artistak, eta, bai, euskera sartu dota ziru berba, eta imin jo titulu euskeraz, eta telakuela, eta gero txosnetan dago atopea bestiz, eta, como, eta besti oso eda erderaz, txosna batzuten, tu, no me jodas.
0: Bai,
1: eta, yeah. Eta al revés, bai, ez bai, klaro, abesti osue erderaz izango da, oran bai, aldote sartu nementik, eta... edo TikToken viralizauko dut iru segundoko esatitxuet edo amar segundoko esatitxuet euskeraz beha besti hor zu erderaz da
0: erderaz da bai
1: baya, ondo da buela dana, ta niri igual estaz pareziten ondo eta bai eitzen dagoenak atope beran mobidinaz
0: bai bai baina egia da behar bada antolakuntzak edo behintzat euskal festetako antolakuntzak begiratu beharko lukela zati hori
1: o igual bai, no? Bai edo zinoken du hori etiketi edo euskal
0: bai.
1: Esan jaizek dizela eta listo. Eta jarri kartela osorik euskainoles.
0: Bai.
1: Gaur, en estas fiestas, egongo da... Non...
0: bai, bai, bai. Ia da.
1: Osa, eta gut, repikatu hau ez da, artisten arazue, eh?
0: Ez, ez, ez. Osa,
1: antolakuntzak honek erosten badaue.
0: Antolakuntzak azkenean bilatzen dugu jendea joatea, dirua bilatzea, eta... eta hortik hartzen dituzte erabakiak eta hortik dijo antolakuntza. Beti gustatzen zait galdetzea publikoarekin zer nolako harremana daukazuen, batez ere letrak analizatzea ondo dagoelako, baina azkenean letra horiek norbaiten gana iristen direlako, eta guai dagoelako baita zuek kontziente izatea zer nolako rekorri daukan abesti horrek. Zuri adibidez zer ematen dizu zuzenean aritzeak?
1: Galdera tipikoa dala estudioa edo zuzenekoa, ni nahi zuzenekorako sortutako monstro bat. Osa, ni alkolekin nahi, bakitz gaur egunez ez, bai, alkolekin nahi egon bi urte zeratera barik, eta bakarrik zentraute kontzertutara. Ezke ni nahi, txartu esan da, bai, nahi jonki bat direktokoa, osa jonki bat nahi, osa adrenalina punto hori, eta berdintzos baduzen berreun pertsona, 10.000 pertsona edo 20 pertsona.
0: Bai.
1: Osa, nire lana beti da bardina. Bueno, lana. Bai, lana da nire txako, bai, nire txako ni hobi mugun ikuste dute. Eta, en plan, nik iteotena beti da bardine. Eta ez tozti importa zelako inputa dakotan publikoan gandik, eta eurek ni gandik. Osa, nire beti da traia, kaina eta dana emotie, no? Bai, joe, ezken nire txako zuzenekuk dana diez, eta nik ustot, justo, eta subjetibu da, eh? Bai, ni musika aldatzu guztak, gehiago gutxiago, beste artista dena, gehiago gutxiago, pa gusto los colores.
0: Bai.
1: Bai, ezin jauena inopez esan, inopez, inorpez ezin jau esan da, nik zuzenekoetan, ez dut telemoten, egun dogei portzentue. Imposible. Ez da egon inoiz, egon bolo bat, eta egon ahi gastroenteritis egaz, abesten oinatin, en directo, kakaiten, en plan, bolo apara, Juan con diarrea, eta gora berriro, zuri eta darlo todo. Egon nahi, berrogeta bateko zukarrakin, egon azpasaunean konjuntibitizakin, osa, pasadaztez, kriston gauzak, ligamento kruzau batekin apurtuta egun berean bibolo, osa, danatari pasadazt. Eta niri ez tozti importa, eta hau, segurun hau, bueno, urtengo da beti mitiko kokolo de turno, bagri kontrako esateko, bai, beti moteo dana. Eta ez da, importa zelako momentu esena dago tanagotxa, zelan nahu eni, nik dana moteo beti. Horretarako nahu, hor.
0: Bai, horregatik da ere zure lana. Lehen aipatu dugu, adibidez, Jepa abestia entzenuela zuk zuretzat, edo zuk entzun nahiko zenuken zerbaitentzat. Normalean sortze prozesuan, zer pentsatzen zu gehiago? Zuretzat dela abestia, edo gero abesti hori norbaitena dijoala?
1: Ez, niretzako da. Niretzako da. Osa, ez bakari Jepa, nik atateotan abesti guztizak, esan bihot, nik hau entzun beharko nahuen. Osa, nire filtroa pasa bihau. Horra ditzik igual itxotazen bia bestiro, bat bakarriz pasaten dau filtroa, eta gero kaleratzen da eta hori dana. Bai, leo, oza, zuzendu bat doa niretzako, oza, gut esan, nik abestitan adotaz esan gauza asko, nire musikako filtroa leokoan naz nik, gero da, ane edo nire ama, eta oza, ni leoko, oza, leoko pertsona filtro moduen nahi ni. Bai, gero igual abestiz ateratzako momentuen ta holan, grabata gero, esateot, ba, ja, noentzako joango da zuzendua. Eta horre bai, sartzen da debate bat dela noentzako ite osu musika, no? Zendik nire kontzatutana debidez da osu me asko. Zer ez gara betirako inzauen goazen cover bat, no seke, orduen nire...
0: Horrek asko egiten du.
1: Claro, bai, ezke... Nik adibidez, igual esto kure eurentzako egin musikia. Bai, hori nok erabakitzen da guk edo eurek.
0: Beraiek.
1: Ez que gero atatu eta besti dela gabonetan after party eta bosturteko bat gabonetan after tumba. Horri ikustia, bai, klar, ez que ni nahi edukadore sozial bat.
0: Bai, ja. Yeah.
1: O sea, mazortzi meretzio gehi urteko pertsonatek aldau erabaki zer gudan entzun, no? Bueno, dentro lo que cabe, segur egun Spotifyen itzen zu klik eta kampaina pagata nahi damenak eurek. Obviamente bai egut esan. Aldan neinen horra etxin nik uste ditote la musika lera unietzako eta nire filtroa pasetan bat dau ja mundu oso antzako eta bat kotxak ere erabakitzia.
0: Azkenean zure abestiak publiko zabal batera iristen dira eta normalean gertatzen dena da letra hoiekin jendea identifikatuta sentitzen dela. Zurk zure letrak begiratuz introspekzioa eginez, zer uste duzu jendeak aurkitzen duela zure letretan? Behar bada lehen hitz egiten genuen nostalgia hori, bai. Jolas hori, ironia hori.
1: Bai. Ba, nike jaso dut zen mesu eta zen plan izarran bidez, eta na, ba, jentik iratxi tostoiek, zentsu honan, en plan. Ba, zuen musikak asko lagundu dozt, irteitzen fase txarro batetik, eta idatzi hostie, ba, amazazpia, amazortzi urteko neska mutiletatik, hogeita mar, berrogei, berrogeita mar urteko jente bebai. Ordo nik usteo bebai nahiela pertsona bat eskolagun nahi, ez dako filtrorik, eta idaztera komoduen nik usteot bai asko notaten dela, bai gauze honetarako eta bai gauze txarretarako. Uh-huh. Eta nik usteot hori itzen dola jentik eskertu, eta igual da eurek publikoki ezin dauien egin aldarrikapen bat edo oiu bat, nik eitze hoteles ba...
0: Beraien nortez, bai.
1: Hori da, beraien gartzen da bela. Horren ikustot alda izan hori. Eta batez be, abesti oso sakonak dienak, edo, zehut esan, oza, dako da bestieto urtik dela parrandazale, oza, abestieto ondo pasateko. Ok, listo, bai, gero bai, dako desela beste abesti batzuk oso sakonak dizenak, eta... Eta igual ez dizenak, hain arrakastatzuek, edo ez dizenak, hain famoso nietzako, jenta eskori eskola undutxo jela. Eta nik uste igual dala hori, ba, euren ordez nik itxe dut aldarrikatu no, edo jubet sentimentu bat bateri lotutako abesti baten, eta eurek euren txako hartuten da bera.
0: Eta nolako da zuretzako jakitea, zure gauza pertsonalak, zure gauza sakonak norbaiten eskutan daudela?
1: Ba, jebi, eh? Nik eratan hauen 2020 zen, urrian edo azaroan, eta nago ni eleoko album luzea profesionalen plan superondo grabata, deitzen zan Ilargian semea, amasei meretzi. Eta disko horretan, abesten hauen, amarra abesti, eta da kontakizun bet, leoko abestitik amargarrenera, eta kontate dut amasei urtetatik emeretzi urtetara, pasan hauen zan irurtiek, zen intzak izan ziren, horrek irurtiek, me boi haber matau, fazi, de trankiz. Eta horretan amarrutitan, amarra abestizan, kontate dut dana, baniak ordeten nahi, amaikak eta erditan, egon, holan? Osa, amaria garraten plan, boa. Ez que, abesti, honetan amarra abesti zitan, kontakotaz gauzek, zuk ez dakizu zen akama.
0: Yeah.
1: Eta ni lagun epez.
0: Da zure bizita publiko
1: eta,
0: gita.
1: Eta total, eta ni, ba, pasan, eta urten zaniko, ama bizetan mitiko daku Spotify for Artist, ikusi hor, ja kaleratu, eta ja ikusi, bat, entzuten. Ni entzuten, iru, lau, bo, seiz, azbitani. Boa, zizan aien negarrez, en plan, boa. Eta egizela, gaur egun honi oztotela, oki, komertaz inori de... Zer iruditu da atxoien nire lagunei hori albumez, egon nio ez dut komentabrek ase zer, bost urte bat
0: ikutan.
1: Danon onerako, igual, por sakaso. Zer hori superata agoteta ana, bai, por sakaso.
0: Ba, honekin geratuko gara, Xabi, mila esker, gaur gurekin izateagatik, zure letrak aztertzeagatik, gurekin egotagatik, eta azterketa gurekin egitagatik, eta digongo gara zure kontzertuetan, zuzenekoetan ikusteko gogoz egongo gara, eta segi ume hori izaten. Mila esker.
1: Mila zuri.
0: Ba, urrengo kanta honekin bukatuko dugu, niri pila bat izugarri gustatzen zait, eta hoxe da, nire kartzelan.

Ina hau telorritaren kantu berriena, labetik irten berria da, otsaila deitzen da. Eta dagoeneko diskoaren izenburu ere aurreratu du Elorrietak, Festina Lente deituriko diskoa, uda ostean etorriko den diskoa. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ez, hemen olako parte hartze berezi bat ere izan duela Elorrietak. Kasu moduan, Bryce Dessner eta David Salmin aritu direlako, hitzak kasu honetan, Nerea

Steady Rockets taldekoak dira hauek berriz. Steady Rockets, Rocksteadya, bueno, logikoa izan zitekeen, ez? Suziria izeneko kantua atera berri dute. Atzo, atera zuten, saioan ginela, jakin genuen honen berri.

Telling Sue Sarada Katia Norun California aldean dabil eta hortik atera du As It Comes izeneko kantua. Bueno, hemen Romeriz taldetan eta Urto alderekin ere kolaboratzen entzun duen nuen eta bueno, ba, bere hotxa bestaren mesedetan eta jartzen, ba, bakarkako bidariekin da hausi du kantu berriena As It Comes.

Ojo, segiko dugu Neil Horan, Irlandarrarekin, Neil James Horan. Bueno, ba, honek End of an Era izeneko kantua plazaratu du. Disko baten atarian, Dinner Party, Little More Time, eta orain End of an Era izeneko kantuarekin datorrelako. Garai baten, aldo baten amaiera, iraukitzen duen kantua.

Irla zaldatu eta Ingalaterrara egingo dugu salto. Oxfordren sortu da baita Ed O'Brien, Edward John O'Brien, Radiohead taldeko kidea, eta bakarka oraintxe lan berria atera du, Blue Morpho deiturikoa, zazpi kantuz osatutakoa, eta horietatik hirugarrena Sweet Spot deiturikoa.

elkarketa berezi bat, Shaggy Jamaikarra eta Sting, Shaggyk lan berria atera baitu. Eta horren baitan, loteri dituriko lan horren baitan, Endo Sunshine egin dut elkarreken. Bola, ez da kantu bakarra egin duten elkarreken. Txila maunin izeneko kantu egin dutelako, baina beste hainbat eta hainbatek ere hartu dute parte, eh? Robin Zikek esaterako ere hartu du parte hemen. Loteri, Shaggyren disko berrian.

elkarketa bat. Kasu honetan, Dua Salek proposatutakoa, Dua Sale artista, bueno, esango dugu bera dela, ez, honen motorea, Minneapolisen sortua. Bueno, eta esango dugu ez, bere jatorria Sudanen dagoela, eh? Hortik Dua Sale izenaren, eta hori guztia. Bueno, ba, elkarketa berezio honetan, zu ezkiak eratu. Bon Iverrekoak dituelako ondoan. Flood dituriko kantua duzu da. Eta ahotsa, bueno, oso oso berezia du Dua Salek, eh? Hori ere esan beharra daukagu. Bueno, ba, hasi berria den honetan, Off Earth and Wires bigaren lana, hiru epe ere baditu, eh? Baina bigaren lan duzea izango da. Eta hor

musika afrikarraren eraginak nabarmenak, eh? Arambiaren kultua, bueno, Phil Collinsen ukitu bat ere bezargatik ez aizue, hor topatu duguna. Bueno, gatozen bueltan Euskal Herrira. Babaps with your planet taldeak ez esan izeneko epe bat atera duelako. Eta lan horren baitan, hiru kantu, eta hiruretako lehendabizikoa. Hau, momenturiko karrenean.

Nothing but Thieves, Evolution. Nothing but Thieves, taldea Southland on Sikoak, Essex ingurukoak ingelesak hauek ere. 2000 maitik musikan eta lan berriaren esperoan gira.

Etxekalte taldearen kanturi berriena segidan entzengo duguna, azkena izan da deitzen da bermeotarrena. Bueno, ikusiko dugu ya lana noiz datorren, aurrerapen kantu honekin behintzat, ez da, azteko modu txarra.

Bleachers taldekoak dira, segidan entzengo ditugunak, eta Bleachers taldekoek Dancing izeneko kantua atera dute. Bueno, talde hau ez, Indiaren bueltan, New Jersey duela amairu urte sortutakoa da. Eta ikusten duzuen ez, doinu oso organikoen bile ere badabiltza egon. Diskoa zabaldu dute, Everyone for 10 minutes, bakoitza 10 minuturako. Eta aldeka ateratzen dugu Dancing ditu.

0: erakutsi.
1: Azaz, azpeitiko bikoa, bueno, hauek, elektronika, trikitia eta horrelako kontuak nazten dituzte, eta baita itz zirtolariak ere, hortidotor, giputsi.

Nikap! Bueno, Nikapek badakigu ez, disko atera duela urtean, eta hemen Kai Tempestekin elkartu dira gainera Irish Goodbye, deitzen den abestia duzera.

Ez estatu batetako talde bat elektronikarekin lotura zuzena duen arren, bueno, bat taldea badirelako, eta nor diren hauek? Ba, Rudimental taldekoak Love You More izeneko kantuan.

Tours, tecnofeudalista. Corazón del Saporen ondorengoetatik, ez, ateratako ondorengoetatik, ez, errautxetatik, eratutako taldea. Fer eta kompainia, bueno, bau da tecnofeudalista, beren lendabiziko kantua. Eta honekin bagoaz, honekin bihar musikaria izango duzuela esanaz, bagoaz. Ahora pasa yo.

Kaixo eta ongi etorri danoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzuna lixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengoku neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografisi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bir ez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alko ene ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Surmendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainatu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzungo guen urrengoko kanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

2000garren urtean John Mayeren hitzak bildu eta poema abesti bihurtu zuen Mikel Urdangarin bakarlariak Ispilue izeneko diskoan argitaratu zuen honakoa, non geratzen den denbora.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: 1983
1: urtean Sorotan Bele izeneko bere lehen disko atera zuen Sorotan Bele taldeak. Disko honetan entzun dezakegu 8 orduko ekaitza abestia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Iaiz euskal herria, aritz hori bera, arrotzan ausiturik mostua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida, zein goratik ekaren gu hausiak bera. Guazen!

0: Eskerrik asko.
1: Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

Jarraian entzongo dugun abestia sarri-sarri kantua inzuzen ere kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Itzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Itzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan, Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

1964 urtea, oro laino me batek diskoa, Benito Lertxundi. Disko honetan herri berari ere abestu zion oriotarrak.

amaika urterer ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: amar urte gartzelan. Horrela izena du EH Sukarrak 1984 urtean kaleratu zuen abestiak.
1: Kanpoan gauza asko ari da gertatzen. Etzaila beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen duzu.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Erbesteari buruz bigarren pertsonan idatzi zuen Joseba Sarrionandia idazleak olerki batean. Amari zuzendu zion olerkia, falta den seme alabarentzat maila jartzen, leiotik begira dagoen bitartean etorriko ote den zain. Mikel Abo abeslariak hitz hauek hartu eta abesti bilakatu zuen olerkia. Hauxe da, oroitzen zaitudanean ama.

0: Klasikoak Naiz irratian.
1: Bimila eta seigarren urtea hemen ezten taldea hauxe da, beldurrak aztuta.

2001 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

2008garren urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nunzira abestiaren bertsio egin zuen bere Nabil diskorako.

0: Klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.
1: Ezurbeltzak 2018 urtea. Denbora ez da pasatzen.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 garren urtean, jarraian entzungo dugun, zergatik ez izeneko

0: En moista sus musuchues.
1: Goizeko bederatziak dira, egun honen zuleok, zer moduz zaudete larun bat, honetan ongi etorri asteburuko arira, naiz irratian zaudete, hemen izango gaituzue zuen parean, nahi izan ez gero, arratsaldeko ordubiak pasatxo bitarte. Eta jada, hilabetearen amaieran, maiatzako 30 dituen honetan, asteko nabarmendu behar BDZ plataformak deitutako mobilizazio batek Irungo kaleak zeharkatu dituela bart, Gipuzkoako udalerriak hartu duen OCR-ko Europako txapelketan Israelgo estatu sionistaren izaera bera normalizatu dela salatzeko. Izan ere, Israelgo hainbat kirolarik hartu dute parte lehiaketan, Israelek Palestinaren eta eskualdeko herri gehienen aurka egiten dituen sarraskiak gora bera. OCR oztopoen lasterketen Europako txapelketa pasaden ostegunean hasi zen Irunen esan bezala eta bihar arte, igander arte luzatuko da, polemika zinguratuta antolakundeak bertan Israelgo 10 kirolari baino gehiagoren parte hartzea baimendu duelako. Palestinaren aldeko babestaldeen presiopean txapelketa astearen bezperan iragarri zuen talde antolatzaileak taldekako proba bertan behera uzten zuela. Erabaki honek Israelgo selekzioari ez ezik parte hartzekoak ziren talde guztiei eragin die. Edozen kasutan Israelgo kirolarien parte hartze individuala mantentzen da eta honek Israelgo estatu judarentzako suposatzen duen normalizazioa dela eta mobilizazioa egin zuten atzo arratsaldean BDZ-ak deituta. Garaipen txikitzat hartu dute taldekako proban Israelgo eragile estatalik ez egotea, euren hasierako helburua Israelgo kirolariei soilik eragitea bazen ere.
2: Herritarren mobilizazioa beste behin ere erakutsi duela kale aktibazioa eta eskubide zibilen aldeko borroka eraginkorrak direla. Euskal OCR kirolarien BDZ Euskal Herria Irun Palestinarekin eta herritarren arteko lankidetzaren esker garaipen ukaezina lortu dugu. Israelgo entitate sionistaren desnormalizazioaren urrats bat gehiago emanez.
1: BDZ Euskal Herriak, OCR Euskal Kirolariek eta Irun Palestina taldeek etxera ere begiratu dute, mezu zuzena kirolaren bidez Israelgo estatua zuritu ez ezik lehiaketa honi iragarri gabeko 70.000 euroko diru laguntza eman dion Irungo udal gobernuari.
2: Irungo udalaren jarrera ere salatu nahi dugu. Udal gobernua, PSEek eta EAJak osatua gai honen inguruan adierazpenik egin ez izanak erakusten du ez dagoela testu inguruaren larritasunaren eta herriaren eskakizunaren mailan. Eta ezin dugu alde batera utzi maiatzaren 22an prentxaren bidez jakin dugunez. Udalak 70.000 euro zuzenean eman zizkiola obra Espainiari.
1: Eta aldarrikapen nazionala ere mobilizazioen deitzaileen aldetik Israelgo estatuaren parte hartzea bermatzen zaion kirol berberean nazio burujabe bezala parte hartzea ukatzen zaiolako Euskal Selekzioari.
2: Berriro azpimarratu nahi dugu Euskal Selekzioak oraindik ezin duela ofizialki parte hartu. Ez da bere elastikoekin ere banakako modalitatean. Nazioarteko erakundeek Euskal kirolariei ukatzen diete beren simbolo eta koloreekin lehiatzeko eskubidea. Israelgo entitate sionistari inolako arazorik gabe onartzen zaion eskubidea.
1: Eta Palestinak jasaten duen okupazioa salatzeko beste egun bat gorriz markatu dute BDZ-atik jada egutegian.
2: Eta ekainaren 6an Irunen ere zain izango zaituztegu. KAF eraikitzen ari den apartheidaren trenaren aurkako mobilizazioan, genozidioarekiko konplizitateak forma asko hartzen baititu. Eta gure lana da horiek guztiak salatzea. Israeli boikot, Palestina askatu, Euskal Selekzioak ofizialtasuna.
1: Eta Irunen bertan geratuko gara entzuleok, egiari zorrek Irungo osoko bilkuran aurkeztutako mozioa onartu baitu. Bada, bertan Meriton Manzanasek egun dituen kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak balio gabetu eta kentzeko eskaera jasotzen da Estatu Espainolari bere eskuetan daudenak kentzeko eskatuz memoria demokratikoaren legeari men eginez. Lander Martinez.
3: Pilar Garaialde egiari zorreko bozera maiak hartu du hitza udaleko osoko bilkuran, mozioa babestu eta Manzanasen ibilbide poliziala aski dokumentu.

0: Música.
1: Gizon grisen keak itxutu egin ninduen, denbora duenak ez du denbora galtzen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Eguerdiko ordu bat aditugu entzuleok, ongi etorri asteburuko arian zaudete Naiz Irratian, eta betiko lez, asteburua izan dere zuekin bateran gaurkotasuna aletzeko prest. Eta ongi iruditzen bazaizue, ba gaur politikatik abiatu behar dugu saioa, eta begirada zehazki Nafarroako gobernuaren gan jarrita.
2: Quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata a la presidencia del gobierno de Navarra.
1: Maria Txibetek iragarri baitu 2027an Nafarroako presidentetzara berriz ere aurkeztuko dela PSOE-rengan duen konfiantza aldarrikatuz azken hilabetetako zailtasunak gora bera.
2: Yo sigo creyendo en este partido. Yo sigo creyendo en los principios y valores que representa este partido. Creo, por supuesto, en la presunción de inocencia y también creo en la justicia.
1: Bada jakin dugu baita ere bortxaketa eta sexu eraso bat salatu dituela emakume batek Baionan, antza denez Can de Pra auzotik gertu dagoen taberna batean eman zen hori Baionako fiskaltzak gaur emandu gertakariaren berri, sexu eraso horren berri, naiz eta aste azkenean gertatu zen eta egun horretan bertan jarri zuen komisaldegian salaketa emakume honek. Eta uniotan ere entzuleok errenteriara begira gaude bereziki bertsozar elkarte eta mugimendu feministak Errenteriako Senpelar bertso eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu ostean, ba gaurko duelako deituta mugimendu feministak elkarretaratzea aipatu herrian Errenterian oreretan nahiago baldin baduzue. Autodefentsa saretzea eta aliantza feminista bidea dela berretsiko dute eta esan bar dugu elkarretaratze berdinean Jon Maia Kugaiko zuzendariari egotzetako eraso eta jazarpenak ere salatuko dituzela. Gaia udalbatzara eraman dute PPek eta PSek, biktimek eskatutako diskreziari muzin eginez. Bada garatzen ari dauneotan aipatu elkarretaratzen, zulok momentuz ez dugu bertako soinurik lortu, baina bien testu inguruan sakon murgilduko gara datozen minutuetan. Nazioartean, negoziazioetan bialdek aipatutako aurrerapenak bermeekin egiaztatzeko exigitu dio Iranek Estatu Batuei. Izan ere, atzo azken erabakia iragarri zuen Donald Trumpek, baina akordioen jasotakoak lurraldean islatu arte ez dira irandarrak bere hitzez fidatuko aurreratu dutenez. Eta ezbolarekin adosutako su etena enegarren aldiz urratu duena, Israelgo armada izan da eta uniotan entzuleok iparralderantz ari dira egiten Libanon.
3: הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו עולים גם בבירות,
1: Frontera agendako bisita batean eta bere soldatu ez arro inguratuta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministro ultrasionistak iragarri du Israelgo armadako tropek Litani ibai estrategikoa zeharkatu dutela iparralderantz egiten ari direla eta Beiruten eta Bekan ere erasoak burutzen ari direla irez. Fokua Libanon jarrita badago ere egunerokoak dira dena den hildakoak Gazan. Israelgo armadak hiru lagun gehiago hil eta beste hainbat zauritu zituen atzo Al-Mawasi errefuxiatu esparruan Israelek berak gune humanitario segurutzat jotakoan. Bada, berez eta plataformak ditutako mobilizazio handi batek Irungo kaleak zeharkatu zituen atzo arratsaldean Gipuzkoako udalerriak hartu duen OCR-ko Europako txapelketan Israelgo estatu sionistaren presentzia normalizatu dela salatzeko. Izan ere, Israelgo hainbat kirolarik hartu dute bertan parte Israelek Palestinaren eta eskualdeko herri gehiagoren aurka egiten dituen sarraskiak gora bera. Eta Irunen gelditzen gara egiari zorrek Irungo osoko bilkuran aurkezutako mozioa onartu baitute azkenean bertan Meliton Manzanasek egun dituen kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak balio gabetu eta kentzeko eskaera jasotzen zen Estatu Espainolari bere eskuetan daudena kentzeko eskatuz memoria demokratikoaren legeak diona betez. Bada entzungo duguna balorazio egiten Pilar Garaialde duzue egiari zor fundazioko ordezkaria bera.
4: Meliton Manzanas González fue uno de los agentes.

izan ongi etorriak, Jaun Andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi aldeak bezala, hola!

Eskerrik asko musikari guztiei. Txalo handi bat musikarientzako. Hau izan da orkesta. Korua, biba zuek. Eskerrik asko.

arratsaldeon guztioi, larun bata da, arratsaldeko iruak dire, eta gramofonoaren orratzak gaur iparralderantz joko du. Buztinez eta adreilu gorriz egindako hiri batera, Londresera joanen gara gaur. Mino, ez gara Buckingham jauregian gelditxuko, gure bidaia Brixton, Peham eta Camden Town auzoetako kale kantoietan hasiko delako. Londres, 70ko hamarkada bukaeran, krisi ekonomikoak eta tensio sozialak jota zegon, nio giro gogor horretan mirari bat gertatu zen. Karibetik ailetutako rigi eta dab doinuek eta gazte xurien punk aldarrikapenak bat egin zuten. Gaur, asfalto ingelesaren gainean dantzatu den rigiaren historia kontatuko dugu. Xuriak eta beltzak oholtza berean Londresko itzalen artean argi bila. Ongi etorri, dabetik punkera saiora, gaur gramofonoan, Londres.

Eta azteko mugimendu oso baten ere zerkia, The Specials taldearen A Message to You, Rudy. Talde honek, The Specials taldeak Two Town izeneko zigilua eta mugimendua sortu zuen eta izenak berak erraten duen bezala, bi tono, xuriak eta beltzak elkartu zituzten. Eska klasiko bat hartu eta Londresko giro hiritarrera egokitu zuten, dotorezia eta aldarrikapena uztartuz. A Message to You, Rudy kantuak Dandy Livingstonen jatorrizko bertsio batetik heldu den honek gazte rebeldei, Rudyei, bizimodua aldatzeko eskatu zien. Melodiak lasaia ematen duen arren, atzean Londresko karriketako tensioa, nabari da. Aize instrumentuen soinu horrek eta eska erritmoak hiri grisari kolore jamaikarra eman zioten arrazakereren aurkako arresi baten moduan. Eta Two Town mugimenduaren barrenean ezinbertzekoa da emakumezkoen indarra aipatzea. Ba hor Pauline Black.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxoera. Badakizue, hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta berenguruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta tira, gure gorko 223. edizionetan ere, asmo horrexekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoz. Tira, 2-3-3 astea bero xamar joan zaigu. Eta horren ari da edo ezakit, baina gu nahiko udati hartorri gara gaur, eh? Konga zoroak, house asko, soulful house apur bat ere bai, groove, tira, koloretsuak. Eta bai, gorkoan hori, udatiar etorri gara. Badakizu, azken boladan ora ibiltzen gara, eh? Aste bat ambient, aste bat mugituago, aste bat atmosferikoago, aste bat hori, biziago. Eta tira, gustora gabiltza, eh? Dinamika honetan, gure 6. denboraldi honetan. Egia esan hori, eh? Iristan nahi gara dagoeneko gure 6. denboraldi honen ondarera pixkanaka, pixkanaka. Eta, tira, bizta atzera botata, petardo esente, entzuteko barra da izan dugu hortengoan, egia esan. Tira, geltzen zaizkigu gure indik, eh? Ara ere, saio batzuk gure 6. denboraldi honi amaiera emateko. Aiatariko lehena, gaurko 223. saio hau. Beste saio guztia bezala, zuzen-zuzenean entzun dezakezuna, naiz irratian, larun batean, hori juntzeko 11 eta 12 bitartean. Bai, juntzea, esan dugu gaur, kaineko buelta honetan, berandu joaten da guztia. Ara ere, ba hori, larun batean entzuteko barra dedik ez baduzu, badakizu nahiaren ere entzunga dituzula, gure satelitearen edizio guztiak, bai naiz irratiaren webgunean. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai noski. Azken hauetan gainera badakizu arpidetza egiteko aukera duzula gure sateliteak gertutik jarraitzeko. Beraz hori, badakizu. Nahieran entzuteko brada, bai naiz irratiaren webgunean eta baita podcast eta audio plataformetan. Eta bestela, ba hori gurekin erremanetan jartzeko bideak gogoratuko ditugu beti bezala. Bai gure korreo elektronikoa, sateliteak abildua naizirratia.eus, elbide elektronikoa, sateliteak abildua naizirratia.eus. Eta bestela ere, ba hori gure sare sozialen bitartez jarri zaitezkete gurekin erremanetan. Bai Twitterren, daukagu kontua, bueno, ixan daukagu kontua, daiz eta bastante hilda dagoen. Eta baita Instagramen ere bai. Bertatik jarri zaitezkete gurekin gustora erremanetan. Eta, bori, gustora erantzuko izu, gukera bai. Eta tira, ba, besterik gabe hasiko gara gure gaurko 223. edizionetan murgiltzen. Eta esan dizu, gaurkoa grubi eta jauzi zetorrela. Eta alaxe ekingo diogu gaurkoari, eh? Noruegan hasiko dugu gaurkoa, Oslon. Rune Limbaek ezagutu berri dugun artistaren editze batekin. 12 kantu biltzen dituen bilduma digitala hori kaleratu berri du, edit ezberdinak biltzen dituena, hori Rune Limbaek edit 2025 izenpean. Eta tira, bazen baino zein potenteagoak iruditu zaizkigu, eta haietako batekin hasi nahi izan dugu gure gaurko satelitea. Hain zuzen ere, Wine Leaf kantuari egin dion edit elegante honekin, Rune Limbaek norvegiarraren eskutik.

Tira, ba, elegante asko hasi dugu gaurkoa eta alaxe jarretzeko asmoa dugu, eh? Estatu batuetara guazorain, Byron de Aquarius, saioko ekoizle mitiko batzuteko, eh? Gaurkoan entzuko ditugu, saioan, epe baino gehiagotan jarritzen ditugun ekoizle horietako batzuk. Eta baita ez da guztien ezen dituen batzuk. Esan dakoa, Byron de Aquarius, Amerikarra entzuten di gara. Northern Lights Cash Project Volumen 1 izeneko, bauri, lanak kaleratu berri du, el Talk Noise bere plataforman, berak idazten duen plataforman, zortzik antzen du biltzen dituen lan digitala. Eta tira, bertatik erreskatatu dugu Phone Sex 69 izeneko pieza hau. Eta tira, badizko osoa dabil, jausaren buelta honetan, jaus elegantearen buelta honetan, eta basu potoloak, eta sample polita. Entzun dezagun beraz, Byron de Aquarius-ek sinatzen duen Phone Sex 69 izeneko pieza hau.

Alaxe da bai, sateliteak ez zuen izara, aiz erratian. Eta Londresera guazonain. Eiza Tate, ekoizlean zuen gara. Okerz da gaude bere bigarren lanarekin, zenbait bori medio eta plataformetan bori errekonozimendu bat jaso ostean, bori ekoizle britaniar gazteak kalean du bere EP berria, Tukana izenekoa, eta bere bankan porrialdean dagoeneko entzungai dagoena. Disko benetan udatiarra, nun esabezara lau kantu biltzen diren, bueno, bi kantu original eta bi remix, okerz nago. Eta guk, hori, diskoari izen ematen dion, Tukana, izeneko kantu hau jarren izan dugu. Disko soa doa, udararen buelta horretan, beste asamba ezak izerritzen da, beste kantua. Eta tira, hori, gu ere udatik erratu zen ezagurkoan, ba, Tukana izeneko pieza hau jarren izan dugu, Asa Zeit, ekoizle britaniarren eskutik.

Ale maniera gozoren, Leipzig irera izuzen ere. Rand Music Recordings ez zigiluak dakarkegun proposamena entzuteko hain zuzen ere. RM bat bizero irusei zenburupean datorkeguna. Nti, koizle australiarra dago lan berri horren atzean. MTTY-a deletratuta. Eta tira, ba, EP benetan interesgarria kreatu du esan bezala Alemaniako Rand Music Recordings zigiluan. Lau kantu biltzen dituen lana, nun, ba hori, perkusio potenteak, protagonismo bizia duten. Eta tira, ba, gaurko saio osoa bezala, jausaren buelta horretan mugitzen den. Esan bezala, lau kantu biltzen dituen lana da, MT Australiarrak sinatzen duen hau. Eta bertatik hartu dugu, The Streak, izeneko pieza elegante hau.

Eta saioko beste bi klasikorekin jarraituko dugu, kasunetan elkarlanean datozkigunak. Orion Agassi Asturiarra eta Jun Amani Napolitarra elkarlanean Quiero Bailar izaneko EP horetan. Badakizu, gure saioko ekoizle fetitxeenetakoak, kasunetan, ba, elkarlanean, berri ezin hobea dudari gabe, eta espero dugu etorkizunen ere, ba, hori, kontuak fintzen jarritzea. Kasunetan, lau kantuz sorturiko EP batekin datuztugu, Quiero Bailar izenekoa, entzun dezakezu bezala, Sonia eta Selenaren sample hori hartu bai dute kantua osatzeko. Eta tira, ba, esan bezala, lau kantu biltzen dituen lana dugu. Naiz eta, hiru kantu biltzen dituen lana da, eta haietako bat, bertsio originala, bestea bertsio instrumentala, eta bestea drumapela, bertsio, hau da, bateria bakarra. Esan dakoa, Jun Amani eta Orion Agassi, datuzen minutuetan hemen, beraien Quiero Bailar, izaneko EP honekin.

Londresera goaz bueltan. Nothing to lose, zigilutik, da gurekin proposamen berri entzuteko. Epe mozua da, epe digitala, bikantukoa. Eta Midnight Maneuvers proiektuak dakarkigu. Bueno, gire esan, bikantu biltzen duen EPEA, baina hau ere, ba hori, maxi bat, eta bere bertsio instrumentala da, eh? Kasu honetan, Fantastic Mr. Fox, vocal mix, entzuko dugu. Eta Fantastic Mr. Fox deitzen da, ba hori, Jamie Foxen ahotsak entzun dit behitzen zelako, ba hori, maixuki osaturiko house produkzio baten gainean. Esan dakoa, Nothing to Lose, ba hori, plataforma britainiararen bankan porri aldean eskura gai duzuen lana. Beste zenbait, lan interesgarrirekin gainera, eh? Datozen minuturan beraz, My Night Maneuvers, eta beraien Fantastic Mr. Fox, piezau.

perkutibo jarriko gara, orain. Baina Britaniar irletan jarretuko dugu. Bristol irian nahi zuzene. Petatik dator Hotch ekoizlea. Eta bere bitkantuko EP digitala. Smoke Screen Bumper. Kasunetan, guen zuten egin kantua Bumper. Zeneko gara. Glastonburyko, hori, Glastonbury festivaleko estenario ondi batean hostean, ekoitzeteko kantua omen da hau. Bumper izeneko hau. Izan ere, hori, esperientzia horren ondoren, hori, Hotch ekoizleak, nahi izan du estenario ondietarako musikakoitz. Eta nahi

Tatiak gure gaurko satelitea beste irla batean amaituko dugu. Korsika Irlan, kasu honetan. Britania irletatik, bori, Mediterranean dera guaz. Disko paese, ekoizle, bori, Korsika Irlan entzuten digara. Bere laukantuko EP berriarekin datorkigu, kasu honetan, Raibano Records, zigilu Italiarrean. Laukantu biltzen dituen lana, eta tira, nune italo kutsua ere nabari daiteken nahiko nabarmen. Esan dako, Raibano Records zigiloaren plataforman topatuko duzue, Tuto Pasa izeneko laukantuko lan hau. Eta gu gorko saioa izteko, ba hori, diskoari izena ematen dion, Tuto Pasa, ez da hau, erabiliko dugu.

dire lagunok, ba honen beste joan zaigu gure gaurko 233. Satelitearen edizio hau. Amaitzen ari den gure 6. Denboraldi honetako, ba 33. Hala ere hori, amaitzen ari da, baina datorren astean ere hemen izango gaituzu oraindik, gure 234. Edizioarekin. Espero dugu gaurko saionetan, zuek gu bezen beste dartzen duzen, no? Esan guk ipurdia desen demogitu dugu. Eta esan dakoa, datorren astean itzuliko garela, auskalo ezerekin. Artean, ondo bizi, asko zendu, eta alduzuek guztian zatu. Aio!

arratsaldeon denoi, naiz irratian zaudete, gramofonoa da hau, eta bertzelarun bata bat gehiago, hemen txeldu gara, musika eta historiaren arteko arian bidaiatzeko gogotsu. Hiruak dire eta ordu erdi pasatxo honetan elkarri konpainia eginen diogu. Hilabete honetan migrazioak eta diasporak ari gara lantzen eta gaurko saioan gai horren kapitulu beresi bati helduko diogu. Esklabotzatik jazera izendatu dugu gaurko atalau. Musika afroamerikarra ez delako soilik estilo bat, historia oso bat daramaki barnean. Esklabotzaren garaiko espiritual beltzetatik hasi, bluesaren xamurtasunetik igaro eta jazzaren askatasunera ailetu arte. Herri baten minaren eta duintasunaren soinu bidaia izanen da hau. Gaur adituko ditugun kantuak ez dire izanen beraz, doinu ederrak bakarrik. Biziraupenaren indarra eta askatasunaren naia ere sumatuko dugu. Mendeetan zehar, ahotxe zapalduak musika bihurtu ziren, eta musika horrek mundua aldatu zun. Beraz, esklabotzatik jazera gaur hemen gramofonoan.

Lehendabiziko kantuak bidaia luze baten hasiera markatuko digu. Swing Low Swing Chariot da honen izena, Fisk Jubilee Singers abesbatzarena. Kantu hau 19. mendearen erdialdean sortu zen, esklabutzaren garaian. Espirituala da, afroamerikar komunitatearen lehendabiziko kantu erlijiosotako bat. Bino, erlijioaren azpian mezu sakonago bat gordetzen du, askatasunaren desira.

Swing Lau, Swing Sheriot erraten dutenean, itxuraz euren arimak zerura eramanen dituzten karroza bati kantatzen diote. Bino esklabuentzat karroza hori sarritan iesaren simbolo zen, iparralderako bidea, askatasunerako aukera. Fix Jubilee Singers taldea 1861an sortu zen Estatu Batuetako hegoaldean, esklabutza amaitu berritan. Haien ahotsen bidez espiritualak izeneko kantu haiek herri musikatik kontzertu aretotara eraman zituzten. Swing Lau, Swing Sheriot kantuak bere sinpletasunean minetik sortutako istorio bat gordetzen du. Bigarren kantu honek bezala, dolu eta samina handia eramaki du Sometimes I Feel Like a Motherless Child izeneko kantu honek. Paul Robsonen ahotxe lodi zein grabean adituko dugu.

Kantu hau ere espiritual beltz klasikoen artean dago. Esklabotzaren garaian sortu zen eta esklabuen oinazea eta bakardadea islatzen ditu. Izenburuak erraten duen bezala, batzutan umezurtz baten moduan sentitzen naiz. Itxetik urrun, babesi gabe, haunitzetan amaren irudia galtzearen metafora erabiliz. Mino kantua besta desesperazio hutsa, melodia luzeta motelak dolua eta itxaropena uztartzen ditu. Mino, arima urratu egiten da, bino, ez puskatu, hor dago kantuaren indarra, minaren ondotik ere salvazioaren edo bakearen irrika hori. Paul Robeson, 20. mendeko ahots berezienetako bat izan duzen, abeslaria, aktorea eta ekintzaile politikoa. Bere interpretazioan kantu hau gizatasun universal bihurtzen da. Ez soilik esklabotzaren garaiko dolua, baizik eta gizaki ororen galera eta desira ere kantatzen zuelako. Eta orain bertze ahotsa handi bat, bera da Lead Belly.

Hogeigarren mendearen lehen erdiko blues eta folk musikaren aintzindaritakoa izan zen Led Belly, eta bere bizitza bera kantu bihurtu zen. Midnight Special izeneko kantu hau herrikoia da, eta kartzeletan kantatzen zen jatorriz. Tren baten izena da Midnight Special, gauero presondegiaren ondotik pasatzen omentzena. Ba, kantuaren arabera, trenaren argiak presoaren gelara sartzen baziren, horrek askatasuna ekarriko omentzun. Beraz, askatasunaren eta itxaropenaren simbolo bihurtu zen. Presoek esklabotza bukatu ondotik ere zapalkuntza berri baten barrenian bizitzen jarraitu zuten, eta kantu honek ba haien egoera islatzen du, kateen artean ametxekitea. Led Bellyk egintzun ezagun kantua bere ahotsak eta 12 sokako gitarra beresiak emandako indar beresi horrekin. Eta hau Robert Johnson da, eta bere kantu honekin bluesaren bihotzera jautsiko gara, Crossroad Blues honen izena.

0: Robert Johnson, bluesaren historian izen mitikoa. 1920ko hamarkadan grabatu zituen bere kantuak eta urte gutxiren buruan hiltzen, minu ondare ikaragarria utzita. Bere inguruan leyenda unitz sortu dire, hoietako ezagunenak dio, bidegurutze batean deabruari arima saldu ziola gitarra jotzeko doai bikaina lortzearen truke. Crossroad Blues kantu horren inguruko historioaren parte bihurtu da. Bidegurutzea hemen simbolo da, bizitzako une zailak, aukerak eta arriskuak, askatasunaren eta galeren arteko, ba, muga horretan kokatzen delako. Kanta hau ezta soilik bluesaren historia ulertzeko funtsezkoa. Ameriketako hegoaldeko esperientzia beltzaren eta artista haunitzen bakardadearen simbolo ere badelako.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da bai, eta gaurko saioan esklabotzatik jaserako bidaia egiten ari gara. Orain artea ditugun kantuetan ikusi dugu nola bihurtu ziren mina eta injustizia musika. Eta musika askatasunaren adierazpen. Espiritual beltzetatik bluesaren lehen urratxetara ailetu gara. Ahotxe zapalduek beren lekua aurkitu zuten soinuan eta soinua bihurtu zen biziraupenaren hizkuntza. Ba, orain, historia horretan bertze kapitulo bat irekiko dugu. Emakumezko ahotsa handi bat ekarriko dugu, bluesaren erregina bera.

bluesaren historiako ahots handietako bat bera. Bessie Smithetaz ari gara, bluesaren erregina, ez izenez ezaguna. Downhearted Blues izan zen bere lehendabiziko arrakasta handia, 1923an grabatua. Kantuak maitasunaren porrota eta tristura kontatzen ditu, minio Bessie Smithen interpretazioan minetik indarra ateitzen da. Ahotxe sakon eta sendoazun, eta bere kantatzeko moduak bluesa bihurtuzun emakumeen ahots propio baten adierazle. Garai hartan, emakume beltz batek agertoki handietan kantatzea etzen ohikoa. Bessie Smithek oztopoiek hautsi zitun eta bere kantuen bidez, emakumea unitzen sentimenduak eta esperientziak jarri zitun lehen planoan. Downhearted Blues ez da dolu hutsa, ironia eta duintasuna uztartzen ditu. Hori da bluesaren magia, tristura bera dantzatzeko modukoa bihurtzea.

Eta hurrengo geltokia New Orleansen izanen da jazaren zehazka hause. Han jaiozen Louis Armstrong musikari eta trompetista paregabea eta bere kantutako batekarriko dugu orain West End Blues. 1928an grabatuzun eta jazaren historiako mugarritako bat da. Hasierako trompeta soloak berehala erakusten du Armstrongen talentua, improvisazioa, sentimendua eta perfekzio teknikoa elkartuta.

Louis Armstrongen eskuetan bluesaren sustraiek eta jazzaren askatasunak bat egiten duten. Western Blues garaiko musikaren norabidea aldatu zuen kanta da. Armstrongen interpretazioak erakutsi zuen jazzak etzula zertan musika arina izan, arte adierazpen oso bat ere izan zitekela. Haren ahotsa eta trompeta bihurtu ziren belaunaldi oso baten ikur eta gaur entzuten dugunean oraindik freskoa dirudi.

jazzaren historia ulertzeko kantu hau ezinbertzekoa da. Louis Armstrongek jazzaren oinarriak ezarri zitun eta bere ondotik etorri zirenek ura bertze maila batera eraman zuten. Eta hoietako bat, zalantzarik gabe, Duke Ellington izan duzen.

0: Take the A-Train, Duke Ellingtonen taldearen kantu ezagunena da, eta Harlemgo jazzaren simbolo bihurtu zena. 1940ko hamarkadan grabatu zuten Billy Strayhorn kompositorearen lana oinarri hartuta. Tituluak New Yorkeko metroko A linea aipatzen du, Harlemgo auzora joaten zena. Garai hartan, ba, jazzaren eta kultura afroamerikarraren erdigunera. Kantu honek garaiko energia eta mugimendua jasotzen ditu. Hiriko erritmo bizi hori, trenaren soinua eta arrats amaigabeen giroa. Swing doinu bizia du eta Duke Ellingtonen orkestra haundiaren estilo elegantea. Take the A-Train jazzaren urrezko aroaren simbolo bihurtu zen eta urte luzez izan duzen Duke Ellingtonen taldearen abesti ba, identifikatzaileena. Duke Ellingtonen soinuan sumatzen da aldi berean sofistikazioa eta askatasuna, jazzaren bi ezaugarri nagusiak. Eta askatasun hori izanen da urrengo kantuan ere ardatz, bino oraingoan indar personal eta espirituala nagusi dela.
1: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

Nina Simonda, azken geltokia gaurko bidaian, bere Sinnerman kantuak itxiera ezin hobea emanen diolako, esklabotzatik jaserako ibilbideari. Kantu hau jatorriz espiritual edo kantu erlijioso zarra da, 19. mendekua da. Esklabuen artean kantatzen zen, bekatuaren, salvazioaren eta barkamenaren gaiak jorratuz. Mino Nina Simonek 60ko hamarkadan berrinterpretatu egintzun eta bere ahotsaren eta pianoaren bidez bihurtuzun ba holako indar kolektibo eta personalaren oihu. Sinnerman kantu luzia da, hipnotikoa ere bai, ritmoak errepikapenaren bidez tensioa eraikitzen du eta Nina Simonek kantuaren barrenian gatazka espiritual eta sozial bat islatzen du. Ies egitea ezinezkoa dela aurregin behartzaiola, errealitateari horixe kantatzen du. Bere garaian kantu hau borroka zibil beltzaren testu inguruan kokatu zen, mino gaur egun unibertsala da. Erruaz, justiziaz eta barne indarraz mintzo da. Nina Simonen interpretazioan dena dago. Gospelaren sustraia, jazzaren askatasuna eta bluesaren arima. Hori dela ta, Sinnerman ez da soilik kantu bat, esperientzia oso bat da.

Eta erran bezala, horrela bokatuko dugu gaurko gramofonoa, esklabotzatik jasera izeneko bidaia hau. Esklabuen ahotsaiek blues bihurtu ziren, bluesak berriz, jasaren bidez, askatasunaren soinua sortuzun, eta gaur aditutako melodia bakoitzean sumatu dugu horixe bera. Mina, duintasuna eta sormena bat eginda. Eskerrik asko, gaur ere gurekin egoteagatik. Urrengo larun batean hemen izanen gara berriro, naiz irratian. Ordura arte zaindu eta izan jator.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin egaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu doan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko izlean nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamen askatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea, Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu, neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

Ongi etorriak Adlibitumera, zer moduz doa errutinara buelta, ondo espero dut. Hemen nekeak jota egia san, mundua zeharkatzen ibili geralako asteburu hontan zehar. Beno, hau entzuten ari zaretenean jada hemen dara matzat hainbat egun, baina grabatu dudan egunean behintzat, bezperan bueltatu gara, ba, Mexikotik. Baina dira, aurrera egiteko gogo zere bai. Gaurkoan, denboraldi honetako bigarren atala dugu, eta beti bezala musikarekin lotutako gai bati bueltaka ibiliko gara arratsaleko zortzirak bitarte. Abesti bat eta bueltan azalpenak beti bezala.

Hortxe entzun dituzuenak, azken hilabeteotan arrakasta meteoritikoa izan duten artista argentinar batzuk dira, Catriel y Paco Amoroso bikotea. Bozkorailotatik entzun dena euren zuzenekoaren zati bat da, fama mundialera eraman zituen zuzeneko bat, hain zuzen Tiny Desk saioan grabatutakoa. Izan ere, gaur Tiny Desk saioa izango dugu izketa gai. Azken urteotan sona handia hartu baitu, bere bilakera bitxia bezain polita izan delako eta noski hemen bestaldean duzuen islariari zuzeneko musika ikusita entzutea asko gustatzen zaiolako. Eta zuei ere nire pasio hori ba transmititu nahi dizuelako. Egun Tiny Desken sona hain da hundia, artista baten mundu mailako arrakastaren arrazoi izan daitekeela. Catriel y Paco Amorosorena da, agian azken aldian honekin lotuta izan dugun kasu paradigmatikoena. Euren Tiny Deskeko kontzertua famatua egin aurretik, Baño Maria izeneko diskoa promozionatzen ari ziren argentinarrak, tamaina ertaineko lekuetan joz, eta euren proposamenak musika urbanoa jazzarekin lotzen zuenak mainstreama jotzetik oso urrun zegoela zirudien. 2024eko urriaren lauean, Tiny Deskean atera eta euren fenomenoak izugarri gora egin zuen. Hauek Tiny Deskak bizi aldatu dien artista bat gehiago dira, ze ez dira bakarrak, eta beraz gaurkoan fenomeno hau arakatzeko asmoz, etorri natzaizuen naiz irratiko estudioetara. Tiny Desk programaren ibilbideari buruz hitz egingo dugu, baita bere efektuak duen ba, alkantzeari buruz, ere bai. Baina ez, pentsa ze bere astapenak oso urrun egon ziren saio handi bat izatetik.

Bulegorako materialez eta liburuz jositako lanerako espazio txiki eta gris batean, artistak kontzertu motz bat eskaintzen, mikrofono ambiental gutxi batzuk apaingarri gisa. Nondik datoz, saio hauen ideia, da nondik dator barkatu, nola sortu zen Tiny Desk proiektua? 2008an Bob Boylenek eta Steven Thompsonenek NPR-eko estudioetan lan egiten zuten, National Public Radion alegia, batipat kutsu kulturaleko saioak egiten dituen irabazi asmorik gabeko irrati bat. Egoitza zentrala Washington hirian duena Estatu Batuetan. Boylen eta Thompson Texasko South by Southwest jaialdira joan ziren eta bertan Laura Gibson folk artistaren kontzertu bat ikusi zuten. Bertan topatu zuten panoramak asko aserretu zituen, izan ere tabernako altaboza paretera begira zegoen, telebista piztuta zegoen eta bertan saskibaloi partidu bat ematen ari ziren. Eta beraz, bertako jendeak atentzio handiagoa ipintzen zion partiduari, kontzertuari baino. Tira, ez da ezer berria, ez da? Nik uste artista askok bizi izan dugula inoiz horrelako egoerarik. Laura Gibsonen ahotsa eta proposamena oso intimista zen eta beraz Boylenek eta Thompsonek ezin zuten bere ahotsa entzun ere egin. Egoera ikusita, batak besteari barre artean esan zion gehiago gozatuko lukeela Gibson euren lan espazioan kontzertuan jotzen ikusita. Eta esan eta egin, hala proposatu zioten artistari euren lan espaziora joatea. Beraz, oraintxe entzun duzuen hau, Laura Gibson izan zen Tiny Desk kontzeptua eta programa inauguratu zuen artista. Boylenen eskritorioa erabili zuten bere kontzerturako eta horrela kasik nahi izan gabe sortu zen Tiny Desken estetika. Atzean liburuz eta lanerako materialez jositako apalak eta lanerako dirudien leku batean artista batzek jotzen duen kontzertu intimista, alegia.

Hortxe Bad Bunny artista puertorrikoarra bere Pitorro de Coco abestiarekin. Normalean entzuten dugun ahots prozesatutik urrun ageri zaigu artista hau, entzun duzuen abesti honetan, izan ere, bere Tiny Deskeko agerpenak polemika eragin zuen entzuleen artean, autotunerik gabe Bad Bunnyk osongi abesten etzuela ikusi baitzen. Zeren Tiny Desken arauak argiak dira. Ezin da ahotsa prozesatu edota eraldatzen duen tresnarik erabili, ez da pea edo altabozik ere erabili. Proposamenak euren erarik gordinenean aurkeztu behar dira, espazio intimo bat sortuz artistaren eta bertan dauden ikusentzuleen artean. Eta talde edo musikari guztiek boilenen eskritorioaren atzean dagoen espazioan sartu behar dute, asko ala gutxi izan. Honek azkenean proposamen intimoago eta egiazkoagoak ekartzeko intentzioa du, sarritan artisten betiko abestien moldaketa berrietarako edota improvisazioetarako tartea eskaintzen duelarik. Hasiera batean, artista alternatiboak, emergenteak, independenteak gomidatzen zituzten

0: Thank you.
1: Tallest man on earth, I won't be found, abestiarekin. Esan bezala, hasiera batean Tiny Desken funtzioa artista independentei bozkorailu bat ematea izan zen. Hala ere, formatu honek urtez urte gero eta sona handiagoa lortu zuen, artista mainstreamagoen belarrietara iritsiz, eta pixkanaka artista hoiek ere NPR-eko estudioetara joaten hasi ziren, euren kontzertutxoak eskaintzera. Artista handietan agian lehena Adele izan zen, eta horrelaxe sonatu zuen 2011an bere 21 diskoa promozioratzera joan zenean, hau da, bere diskoko singeletako bat, Rolling in the Deep.
2: Have a great day.

0: forgot to take my gloves off.
1: Adelek, saionetan parte hartuta ere, 2010garren hamarkada hasieran Tiny Deskak oraindik musika berria deskubritzeko leku gisa jarraitzen zuen. Ez artista erraldoienek akaparatutako leku bat. Musika urbanoak, rapak eta musika latinoak oraindik ez zuten lekurik bertan, adibidez. Baina saio batek, antolatzaileek ere esperorik gabe, inflexio puntu bat markatu zuen Tiny Desk programan, T-Pain raperoarenak. Testu inguru pixkat. 2000garren hamarkadan autotunea goraka hasi zen unean, adibidez, Sherren I Believe abestia zorituko zarete, autotunea era neurrigabean erabiltzeagatik ezagun bilakatu zen T-Pain raperoa. Ahotsa prozesatzen zuen tresna hori bere ikur bilakatu zen, ariketa jende askok uste zuen arte etzekiela abesten, meme bat izatera iritsi zen autotunea erabiltzeagatik. Berak hainbat alditan aldarrikatu zuen autotunearen erabilera autoestilistiko bat zela eta ez beharrezkoa, baina garai hartan oraindik hau etzen ondo ulertzen. Demagun gaur egun Rosaliak autotunea erabiltzen duenean badakigu autoestetiko bat dela eta ez abesten ez dakien hori estaltzen duen zerbait. Baina Tiny Deskera joan zenean, T-Pain hau, bertako arauei jarraiki, soilik piano batek lagunduta abestu zuen, eta noski autotunerik erabili gabe. Ba, jendea harrituta utziz, horrelaxe sonatu zuen, hau da, Buy You a Drunk.

Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: T-Painen saioa birala bilakatu zen, ez soilik artistaren ibilbideari eta reputazioari laguntzea lortu zuelarik, baizik eta edo batez ere Tiny Desk berari sekulako arrakasta ekarri ziolako. Errespetu handiko kanal bilakatu zen, ez soilik artista txiki berriak erakartzeko espazio bat, baizik eta artista handiek euren fazeta alternatiboago edo intimoago bat erakusteko leio bat ere. Ikusle berriak hasi ziren Tiny Desk kontsumitzen eta ildo honetatik jarraiki NPR-eko antolatzaileak betidanik izan dira adituak, oso ezagunak ez diren artista emergenteak, potentzial handia dutenak hautatzen, behar duten bultzadatxoa ematen gako izan direlarik. Aurora abeslari norvegiararena da adibidetako bat, bertan atera ostean nahiko famatu bilakatu baitzen mundu mailan. Horrela entzun zen bere ahotsa 2015ean. Runaway.

0: I can't take it anymore.
1: Hemen Auroraren ahots hipnotikoa bere Runaway abestia aurkezten. Aipatutako T-Painen saioaren viralizazioak eta interneten izaerak berak, azken urteotan saio hau zuzeneko musika kontsumitzeko kanal erreferente bihurtu du. Edozein artista mainstream erraldoik du gaur egun Tiny Deska bere diskoen promoziorako leku erreferente bezala. Egungo artistarik handienak igaro dira bertatik. Hoietako bat, hauxe bera, Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Urteek aurrera egin ahala, 2020ko COVID-aren pandemiak formatua berrikustera behartu zituen antolatzaileak, eta bertatik Tiny Desk Home saioak sortu ziren. Artista bakoitzak bere etxeko intimitatean grabatutako saioak, alegia. Hau egiteko proposamena jaso zuen artistetako bat Zetangana izan zen. Berak erronka hartu eta ez dakit gogoratzen duzuen, baina guregandik gertu behintzat sona handia izan zuen saioa grabatu zuen, bere etxean edo kakotxartean ez dakigu zehazki. Jende pila batek inguratuta, tartean sona handiko beste artista batzuk, El Niño de Elche, La Húngara, edota Ketama taldeko Carmona familiako zenbait musikari bezala. Familia haundi baten bazkalostea irudikatzen zuen dekorazio batek lagunduta, hau bete hortz utzi gintuen asko eta asko. Hemen, nola hasten den, mematen.
1: Un, dos, un, dos.

0: Bale.
1: Soberan dago esatea, gaurkoa irratsaio bat denez, soilik entzun egin dezakezuela, baina Tiny Deskak asko merezi du bere ere bistadizo bat botatzea. Abestiak entzuteaz gain, artisten interpretazioak karga handia duelako alako bideoetan, eta zetan ganarena adibide garbigarria da. YouTuben daude ikusgai Tiny Deskeko saio guzti-guztiak. Eta orain arte aipatu ez dudan beste kontutxo bat Tiny Deskaren inguruan bere izena litzateke, ingelesa ulertzen ez duenarentzako normala baita zentzurik ez topatzea. Ba, Tiny Deskek azken finean idazmai niminoa esan nahi du. Nik uste hau esan daia da, ez dela azalpen gehiagorik behar, ez da? Hori baita, hain zuzen ere, kontzertuak eskaintzeko artistek duten espazioa. 2020an, Tiny Desk Home atala zabaldu zuten bezala, denborarekin Tiny Deskak dibertsifikazioa landu izan du, azpiatal ezberdinak sortuz. Hoietako bat, Latin Month edo Latin Week garaiak izan ohi dira, el Tiny ere deituak batzutan, non urteko tarte batean, artista latinoamerikarren talentua munduari erakutsi nahi izan dioten NPR estudioetatik. Hoietako baten parte izan zen Nicki Nicole artista argentinarra, hau da bere Colocao.

0: Ederra ere Nicki Nicole artista argentinarraren saioa, non bere doinu urbano eta elektronikoagoak banda organiko batera eraman zituen, bere herrialdeari ere omenaldi eginez bandoneoia izeneko akordeoia erabili baitzuen. Saioa amaitzen goaz, gaurkoan Tiny Desk formatua izan dugu izketagai, NPR irrati estudioak 2008an sortutako zuzeneko musikagarako saioa. Xehetasun batzuk aipatu nahi dizkizueke amaitzen joateko. Adibidez, plano guztietan atzekaldean topatu daitezkeen objektu berezien inguruan. Hoiek, artistek berak NPR-eko langilei ekartzen dizkieten opariak dira. Atalean zehar entzun dugun Adele izan omen zen lehena tankera horretako paritxo bat ekartzen, eta horrek jada ohitura bat sortu zuen, Washingtoneko estudioetara datorren jendeak ia beti opariren bat ekartzen duelarik. Bulegoaren atzekaldean ikusgai jartzeko beti, horregatik doaz akumulatzen objektuak geroz eta gehiago direla. Bazen azken aurreko emanaldi bat entzutera. Hau oso berezia izan zen, ez soilik rapero honek oso emanaldi polit eta intimoa eskaini zuelako, baizik eta emanaldi hori publiko egin zutenetik hilabete geroago, artistak gaindosi baten bitartez bere buruaz beste egin zuelako tamalez. Bere emanaldiak Tiny Deskeko rankinetan gogokoenetarikoa izaten jarraitzen du, eta egia da, tragedia aparte, oso kutsu berezia izan zuela saio horrek, ez bakarrik bere ahotsak, baizik eta interpretazioak berak emozio asko eragiten dituela iruditzen zait niri behintzat. Hauxe Mac Miller raperoa da, eta entzun dezagun bere Small Words.
1: Yeah. The world is so small till it ain't.

Eta heldu gara gaurkoan ere amaierara. Ez dakit nola egin dudan abesti hauek hautatzeko, ze Tiny Desk formatuak horren beste emanaldi ditu jada publikatuak, oso zaila egin zaidala hautaketa egitea eta asko eta asko, asko maite ditudanak kanpoan utzi behar izan ditut. Tiny Deska hitz egin dizuet gaur, Washingtongo hirian, Estatu Batuetako hiriburuan hain zuzen aurki daitezkeen irrati bulego batzuetan grabatzen dituzten saio berezi batzuk. Zuzeneko musikaren alderik gordinena dutenak ardatz. Artistarik handienak ere euren intimitaterik puruenean ikusteko aukera ematen dutenak. Artista independententzako bozgorailu gisa hasi zen saio honek mundu mailako sona hartu du. Batipat egun artistarik handienak ere ikusteko aukera ematen duelako. Ahots askok kritika egin diote azken urteotako tendentzia honi, ze azken finean artista handiek beti dute bozgorailu handi bat eta ez dutelako Tiny Deska bezalako formaturik behar. Aldiz artista txikientzat beti da lagungarria horrelako zerbait. Eta gero eta artista handi gehiagok kanal hau erabili, badakizue, gero eta aukera gutxiago artista txikientzat. Dena den, gaurkoan ere gozatu dugu artisten zuzeneko musikaz, eta aurrerago ere asmoa dut zuzeneko musika sustatzen duten beste hainbat kanali buruz hitz egiteko, Tiny Deskean soilik zentratu beharrean, hainbat, aipatuko dizkizuet, The Basement, AOL Sessions, BBC Sessions, Colors, edota Euskal Herrian ditugun beste zeinbait, Marruma Kulturalak, Bigarren Kafea, edota Gazteako Behekaldea, kasu. Azken abesti batekin goaz, beste artista ezagun batena. Sam Smith, pop artista britaniarrak, oso gauza berezia egin zuen Tiny Deskerako gonbidapena jaso zuenean. Musikari asko eraman ordez, piano jole bakarra eta gospel koru oso bat eramatea erabaki zuelako. Magiko sonatu zuen, orain entzungo duzuen bezala. Gaurkoz besterik ez, datorren astera arte lagunok. Sam Smithen Stay With Me abestiarekin, utziko zaituztet.

Gabon berriore naiz erratiko entzuleak bi aste hemen elkarrekin egon ondoren ez dugu potatoren ibilbidearekin jarraituko, hori urrengo egunean egingo dugu, urrengo astean, barkatu hobesan da, eta guazen gaur, bueno, ba Euskal Herrian eta baita de Nafarroan musika asko kaleratu egin bai da 2025 eta 2024eko tarte, bueno, 2024eko bukaerako tarte honetan, eta guazen entzutera pixka talde guzti horiek. Egia da baita ere, ni eskabianekin egon izela kontzertuak ematen azken bizpairu hilabetetan, 2024an ez genuelako asko jo, eta bueno, ba, topagune bezalako, edo, bueno, jaialdi handietan eta talde askotako jaialdietan egon gara, eta bueno, ba, talde asko eta talde estilo ezberdinetako asko entzuteko aukera izan dut. Egia da batzuk bakarrik bere izenaz ezagutzen nituela, adibidez, Tok bezalako taldeak, Zukena bezalako taldeak, eta bueno, zuzenekoan entzuteko aukera izan dut, asko gustatu egin zaizkit, eta bueno, pixkanaka talde guzti horien musika entzuten ari dut. Egia da talde berriak direla, bizpahiru urte, lau urte gutxi gora bera darmaten taldea dira, talde asko COVID garaietik atera egin ziren, bai hemen Iruñan adibidez, eta baita ere, bueno, nik uste dut Euskal Herria mailan momentu horretan. Eta bueno, gutxinaka joan naiz talde guzti horiek berriro ez, bueno, lehen dabiliz entzuten, naiz eta bere izenak jakin edo zagutu. Beraz, bueno, ba gaur pixkat errepaso handi hori egingo diogu, askok Nafarrako eta Nafarruztakoak dira, eta beste batzuk Euskal Herrikoak. Beraz, bueno, ba, asteko baita ere goazen diska atera berri duen beste artista batekin, bera Madrildarra da, bere hasierak musikari bezala, bueno, Madrilgo auzoan izan ziren eta institutuan, eta bertan Mala Hierba taldea sortu egin zuen. Egia da Mala Hierbarekin ez zutela arrakasta handirik izan, eta bere beste institutuko lagun batek, Buenas Noches Rose taldea zeukana, Ruben Pozo hain zuzen ere, bueno, ba, berarekin elkartu egin zen, eta Leiba eta Ruben Pozo Pereza sortu egin zuten 1989, 2000 urtean, eta 2001 urtean bere lehen diskoak eratu zuten Pereza izenarekin, BMG-rekin. Egia da gero bere, bueno, ba, arrakastarik handiena 2005 urtean etorri egin zela intzuzen Animales diskoarekin. Bertan, bueno, ba, oso ezagune izan zen Princesas abestia zegoen, eta gutxinaka urrengo hiru diskotan, alde batetik bi urtetara atera egin zuten Aproximaciones diskoan 2007 urtean Estrella Polar abesti edo jita aurketzen zen, eta bukatzeko 2009 urtean, bueno, ba, nik uste dut Aviones diskoan, ba, Perezak daukan abestirik arrakastatxoena edo ezagunena kaleratu egin zuten, hain zuzen ere Lady Madrid abestia, eta bueno, ba, pixkat bai arrakasta hoiekin 2011 urtean talde bezala barandu egin ziren, eta bakoitzak bere ibilbidea egin zuen, eta Leibak 2012 urte horretan izugarrizko diskoa kaleratu egin zuen, Diciembre deitzen zena. Gerora 2014 Polbora, 2016 Monstruos etorri zen, eta 2020 urtean COVID bitartean Cuando te muerdas el labio karatu egin zuen, biran potente bat egin zuen bi urtez, eta berriore duela gutxi LP berri batekin dator, Gigante deitzen dena, eta bueno, bertan kolaborazio bereziak ditu adibidez Roberekin, eta guk, bueno, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu programari hasiera emateko, eta gero san bezala Uzta Nafarra eta Euskal Herriko talde berriak entzungo ditugu. Beraz, goazen entzutera, san bezala Leibak kaleratu berri duen Gigante diskoaren barruan aurkitzen den El Polvo de los Días Raros abestia.

Bueno, ba, bizan da Leibaren azkeneko diskaren abestia, niretzako abestirik oberena. Eta guazen orain Bilbo aldera, hain zuzen ere Ezker aldera. Eta bertan bere garaian duela urte asko Desorden taldea sortu egin zuten bi taldekidek talde berri bat sortu egin dute. Duela urte bat gutxi gora, bera, okerrez banago, bueno, beraiekin hitz egin duen agatik. Uste bat dute urte terdi, bi urte gehienez daraman proiektu bat dela. Eta disko bat kareatu egin dute, disko honen izena Laurbe da, eta okerez banago zazpi astiz osatutako disko bada. Egia da nik duela gutxi ezagutu ditu dala, hain zuzen ere esan bezala, ba, kontzertu hoietan beraiekin oholtza partekatzen. Eta, bueno, niretzako izugarrizko taldea da, egia da mendik gutxira sortuko berriro ere kareatuko dutela epe bat, hiruzpalau abesti berri bai dituzte, baina guk, bueno, ba, Ezkerraldetik datorren talde hau, Txuleria Jodera izuzen ere, bere zuzeneko oso potente eta berezi edo behintzat erakargarriekin, guk haiek kareatutako Laurbe disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Haiek euskeraz eta baitare gazteleraz egiten dituzte abestiak, beraz guazen entzutera, bueno, ba, a disko honetan aurkitzen den niretzako, bueno, abestirik onena edo bizpairu honen artean dagoena nire uste apalean. Beraz, aurrera, Ezkerraldetik esan bezala, Bilboko Ezkerraldetik, Txuleria Joder abestia, hori taldea barkatu, tantzugun abestia, Infernuan.

Ako, hemen berriozearen duela bi aste gutxora bera, bueno, aste santu bitartean ospatu egintzen topagunerako egindako abestia, bertan baitare, bueno, ba, Chill Mafiaren barruan zegoen Flaco Funkiren kolaborazioa indute, eta, bueno, ba, bi bai bera bakarari bezala eta Nasker taldearekin batera sortu indute topagunaren zako abesti hau, beraz, guazen entzutera beraiek egindako proposamena, jadanik duela bi egun entzunuela lehen aldiz, nahiz eta bai topagunean bizpairu aldiz entzun, baina bueno, gainetik eta ez nintzen horretara, beraz, bueno, guazen guztion artean entzutera urrengo abestia, esan bezala, Zeilore ditzen da, eta iruindarrak diren Nasker taldea, eta iruindarra den, bueno, ba, Flaco Funky musikari eta artistak egindako kolaborazio bata. Beraz, aurrera!

Bueno, esan bezala Atarrabiako herrian geldituko gara eta aurrengo artistarekin berak bueno, gaztearoan zenbait taldekin ibili zen gitarista bezala, adibidez Onbatu, gero baita ere, bueno, gaur

Unokeres banago oraindik ere, bueno, plaza talde batetan, Gabezin plaza taldean oraindik dirau gitarra jole bezala, baina berak bere bakarlari bezalako proiektu batetan dabil, egia da berak baita ere entzun berri dugun Nasker taldearekin egin zuela kolaborazio bat, eta bera puntu Takoma proiektu bezala aurkeztu egin du. Okeres banago 2021 batean EP bat kareatu egin zuen, eta bueno, pues duela urte bat gutxi gora bera, bai, hilabete batzuk, nik uste dut urte bat pasa egin dela, Naskarrekin kolaborazio bat kareatu egin zuen, eta handik gutxira baitari berak indako beste abesti bat kaleratu dizuen, eta duela hilabete bat kaleratu dizuen bere azken abestia. Okeres banago nik uste dut berak disko baten atzean, bueno, disko bat egin behar duela, egia da berak grabatu inditu instrumento gehienak, bueno, baterian kolaborazio bat egin du, baina berak abesti, bueno, mitiko baten bertxe bat egin du, eta bigarren mailakoak bezala aurkeztu egin du. Beraz, guazen entzutera, esan bezala Etxebe, Iruñerriko musikariaren bere bakarlari bezalako proiektu aurrera, puntu Takoma.

Bueno, orain Gipuzkoara Donostialdera ingo dugu saltu eta bueno, Antigotik datorren o bueno, sortu egin den talde bat entzungo dugu. Haiek Hirukote badira eta bueno, bere lehen lana okerrez banago 2023 garren urtean karatu egin zuten, noiz arte deitzen den abesti bakarra single moduan. Gerora diskoa, edo bueno, EPA hobe esan da, 6 abestiz karatu egin zuten, noiz arte baita ere deitzen zena, 2023 garren horretan, eta hiru single edo lau kaleratu ondoren, 2025 garren urtean bere lehen disko luzea, 7 abestiz osatutakoa, karatu egin dute. Disko hau ez banaiz deitzen da, nik ez nuen taldea ezagutzen, baina bueno, Spotifyetik badakizuen nola bidaltzen dizuen, ba talde batetik bestera, eta bueno, ba talde gazte hau ezagutu egin dut, esan bezala, Antigo auzotik datorren taldea, beraz, bueno, guazen entzutera. Haiek Indabe taldea dira, eta beraiek kaleratutako azken diskoaren barruan, ez banaiz deitzen dena, 2025 garren urtean kaleratu egin zutena, bere bigarren abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, Banoa.

Bueno, ba, bizan da indabe taldea antigotik, nik ustut talde honek emango duela zer itzein hemendik aurrera iraganean. Beraz, bueno, ba, prestegon gara haiek kareatze duten gauza berriak eta kontzertuak ikustera joateko, okerez banago hemen Iruñarrira datozte hostila honetan, txantreako jaetan. Beraz, bueno, saiatuko nahi zain ikusten eta, bueno, ba, hemendik nire gomendazioa aste honetan. Guazen hain tok taldearekin, ikusten nuen tok taldea, bueno, ba, COVID garaian sortu gintzela, Thatcher bezalako, Chill Mafia bezalako, talde guzioekin batera, baina egia da, behin interneten behiratuta, bere lehen disko, bere lehen singela, bere lana, 2018 garren urtean kadatu dizutena, Zaratak saltzen zena, gero Badau epe bat egin zuten, eta bere lehen disko luzea, egia da, Zirazun deitzen dena, eta 2021 garren urtean kadatu dizutena, amabi abestiz osatutakoa, eta nik ustut, momentu horretan egin zirela ezagunak Euskal Herria maila eta orain bere momentu, bueno, ba oso goxo batetan daude, aurrek urtean ametxeen batean, bueno, barrak astean dia izan zuen abesti bat, abestia, hobesan da kadatu dintzuten, eta jaioak hilte zor 2024an kadatu dintzuten, eta nik ustut orain daudela bere momentu gorenean, duela gutxi indute Thatcher batera, Thatcher taldearekin batera, Bilbo kafe antzokia eta gainera bete egin dute, beraz hori seinale ona da. Niri gustatu egin zaizkite zuzenekoan, eta bere musikagatik agian ez dira, bueno, ba, bueno, baina, bueno, naiz eta hori iruditu, diruditu, ba, txosnagune batetan baitare nik ikusitu funtzionatu indutela gaueko 12 ordu batetan. Beraz, bueno, guazen entzutera, haiek aretutako, bueno, edo, esan dako bere lehen abesti arrakastatxoan ikuste. Beraz, aurrera tok, Bilbo ingurutik, eta entzugun abestia, ametxen batean.

Berrio bagoaz Gipuzko aldera, inzuzen ere Oñatira, eta bueno, ba, azken hilabetetan arrakasta handia lortzen ari duen talde bada, beraiek 2023an kaleratutako Guztia gordetzea ezinezkoa da diskoarekin. Duela gutxi baita ere kafantzokean egon ziren ostegun batetan, eta okerez manago, bueno, goraino zegoen kafeantzokia, beraz, bueno, batokekin bezala, ez, horreako gauza gertatzen direnean, talde bat Euskal Herria mailan handitzen ari den seinalea da, eta seinale oso ona da talde bat entzako. Eia, nik ez nituela ezagutzen, oso abesti famatu bat daukate deitzen dena, nik uste dut, ba, txosnetan nik entzuna neukana, baina, bueno, ba, gutxinaka hasi naiz beraien 2023ko disko hau, ba, sakontasun gehiagorekin entzuten, bai guk gaurkoan 2025garren urtean oñatiarrak diren talde honek kaleratu egin duen azken abestia entzungo dugu. Beraz, besterik gabe, hau da Sukena taldea, hemendik gutxira segurazki Euskal Herriko plaza guztietan egongo den taldea, tantzun abestia, ahots, ura.

Goazen orain lehen entzun dugun Indabe taldearen zako haien hitzetan inspirazio izan den talde bat. Hain zuzen ere Etxekalte taldea, ea nik ez, bueno, ezagutuan nituen ikusi egin ditudalako txosnaren batetan haiek zuzenekoan kontzertua ematen, baina ia ez nuela, bueno, oroitzapen handirik eta uste nuen beste rollo batetako talde bat direla, baina bueno, guk goazen entzutera haiek lan kaleratu indako azken lana, ia da 2022an, pasagin direla irurte haiek kaleratu induten azken lan horretatik, beraz, bueno, besterik gabe, goazen entzutera Indaberentzako inspirazio izan den taldea eta izugarrizko talde bat, dudarik gabe, beraz, goazen entzutera haiek kaleratutako azken abestia, hau da Etxekalte taldea, eta entzungo duen abestia, nor da, norbera.

Bueno, ba, berriro Nafarroa bueltan, Iruñara bueltan, eta guazen orain Barniz taldeak, bere abestetan umore asko sartzen duen taldean, ikustu dut gainera beharrezkoa dela horrelako zerbait, horrelako proiektu bat Euskal Herrian, ez? Ba, taldeen joera gerota gehiago izaten ari dago, izaten, bueno, ba, ari du hori gara, ba, ez dakit abesti tristeak, abesti reflexibo hoiek sentimenduen inguruan hitz egiteko, eta hori justu kontrakoa ditu dute, hitzak hartu, hitzekin hitz jolasak sortu, eta bueno, ba, txandalari edo, bueno, ba, atortxu rock bezalako, ba, jaialdi batetan dauden txanda guztiak betetzeko abesti bat sortu bere, bueno, ba, zakit paradoja askorekin eta metafora askorekin, beraz, zakit, entzutekoa eta letran baitare barreta jartzeko abesti bat, beraz guazen entzutera atortxurentzako, ba, txandalariak lortzeko sortu egin duten abestia hitz joko askorekin. Hau da, Barniz taldea, Iruñatik, eta entzun gona abestia, txandalari.

Zakuan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko ambipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual.

0: Bueno, ba, hau izan da Totxurrokek aukeratu egin duen abestia txandalariak animatzeko eta txandalariei deialdi bat egiteko, zut komentatu, Otanok egin duela ba, abesti honen produkzioa, bera Txakurdrio taldeko partaidea da, eta bueno, beste gabe komentatzearen, eta guazen orain, bueno, ba, Euskal Herrian eta Nafarroa mailan soberan ezaguna den talde batekin, haiek Los Zopilotes Txirria ustaldea dira, eta 2025 honetan duela gutxi gora bete hiru aste hilabete bat, ba, disko osoa igo inzuten YouTubera, eta bueno, hor bota zein zuten beraiek sortutako azken musika guztia, beraz probestuko dugu iruindar talde bat dela, nafar talde bat dela, eta entzungo dugu haiek egindako azken lan hau, bere, bueno, haiek egindako disko honen izena Caminos de Guanajuato deitzen da, eta guk, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu, besterik ez, hemen utziko dugu programa hau Euskal Herria eta Nafarroa mailan egindako abesti berrien inguruan, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik beti bezala, eta hemen uzten zaituztet Los Dos Pilotes taldearen Maldito Amor abestiarekin. Agur bero bat, guztiei!
1: Hoy tengo

0: Gatorade, gai meraontzira.
1: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Gamerauntziaren bosgarren denboraldiko gaita markaren atalera iritsi da. Guztira 128 atal dauzkagu batzean. Astero Gamerauntziaren Twitch kanaletan, astelenetan bostetetan batzen ga. Gero, Naiz Irratian FM-etik, asteartetan amabietatik aurrera botatzen da gauian. Eta badaukazu hau ikustia, e-books, Pertube, Spotify, YouTube eta beste plataformetan. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea da, gamerauntzia.eus webunean gare, eta baita Gamerauntzia Telegram kanalean. Neu Damian Badinabaitia naiz. Eta nerekin dare, betiko bezala, Aritza Odriozola eta Lander Unzueta. Haupa!
3: Haupa, txaldeon.
4: Haupa, txaldeon.
2: Bueno, gaur pixkatu oiko formatura voltatzen ga, ezta? Oinbiazte Nintendo Switchari buruz gurra moten ebili ginen, aurretik be bai, azkenian azken aldiko kontu potolenetariko bat izan da. Eta gaur pixkat, betiko martxa hori hartzen dugu, bestelako joko, notiziak, estrenaldiak eta danetik ez, hartuko dugu.
4: Hori da, igual gidoitik kanpo, baina bai epatu behar dena da, egunetan egonaz ikusten Devil May Cry telesail barriz, anime, kakotxartien barriz.
2: Ze plataformatan botatzen da,
4: Netflix. Berton dago, ganera euskeraz dago azpitutulatute, egizan akatz batzu deko zela esan behar da, baina, bueno, ikusteko moduen. Unibertsio alternatibo badala esan leke Devil May Cry-na, gauza batzuk asko aldatzen da, beste gauza batzuk ez horren beste, baina, bueno, orokorrein akzino politxe gozatzeko moduko azkenien. Devil May Cry akzino ikusgarriz da, beste liparik.
2: Japoniarrez eta azpitutelatuta euskeraz?
4: Ez, Devil May Cry beti ikus bida ingelesez, eh? Naiz eta joku ebera japoniarra izen.
2: Ez da produksio, anime estiloa ez da?
4: Bai, baina ez da japoniarra. Jokuek beti ingelesez entzun izen dodaz, orduen.
2: Vale.
4: Naiz eta gozarraro baten dabe, zetanten protagonistina botxak erez. Nero nada, jokuetako nero nada, orduen hor aldaketa arraro bat, baina, bueno.
2: Oso ondo, ba, agian beste off-topicik ez padaukazu, aritzero?
3: Ez, hendik ez daukat.
2: Ba, sartzen ga, albiztetara, ez?
0: Albiztia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Apirileko estrenaldiekin sartzen ga, esan dugun bezala, Nintendokin pixkate alde batera lagatzen dugu Nintendo, eta ba, beste jokuen dako ez dugu lekuri laga. Eta naiz eta berando izan, ba, apirileko estrenaldi nagusiak komentatuko ditugu. The Last of Us bigarren zatia, The Last of Us Part B Remaster, kalean da, ja, pezerako dago, eta, bueno, bigarren atala polemikoa, ez, izan zen, bai, baina aldi berean kristonetako arrakasta, ezta? Ez, oker ez baldin banago eta buruz nabil goti xatze ban irabazi?
4: Ba... Otxo moduen, notxo nuen jakinko zaten egiz, ezta?
3: Ja, neu ez.
2: Egit, eh? Ba, nik buruan daukat, eta igual oker nabil, eh? Baina ne buruan...
4: Ja, ba, zuek zari goti zen zali, jakin bidea zu, eh?
2: Ba, bueno, nik zalia. Baina, esaten dut, azkenean badaukan bere, ez dakit zela esan, bere onarpen hori edo. Eta, bueno, gustako jaten hori jakitzen honen inguruan, abez seria telesaian bigarren denboraldi bat egongo dan, part bi hau emulatzen da gana, erosi, ero, ez, jarraitzen da bena, lehenguan egon zan bezala. Ez dakit honen
4: inguruan. Badau, eta berez, irratzaia ja trenetan dan momenturako, argitaratut, da dana, apirilean
2: amaituen
4: telesaien. Bai.
2: Osa, que tope biliko gaia hau ikusten, oso ondo. Bai. Ni goratzen ez, joku honek asko destakatu zebala, aksesibilidad aldetik, ez? Irisgarritasunan aldetik, kistonetako lana intzebelako, bai? Eta, bueno, badakigu, Cordycepsan saliak zatenok, hor daukazu, PC-an jolasteko aukera.
4: Ba, ni aldetik egizizan asinez jolasten ja, PC-ko bertxinio honetan. Kriston goa aukio izatez beti bigarren bideojoku eri, bigarren The Last of Us oneri. Lehenengoa, ba, pase neban, ez, bere gara izen, gero remake, bueno, pase baino ikusi egizizan lagunekaz. Eta bigarrenan remakeen behi izinaz PC-ko bertxinioan, baina, bigarrena, lehenengoan remake parkatu. Baina, bigarrenak egizizan, jo, beti erakarra izan oste piloaz, beste eldutasun behar, beste maila bat erakusten izen ban. Eta egitze da, baietze, probeot esan lehenengo lau post orduek ikaragarritzek iruditzu bat, ez? Eta naiz eta remakeen girotxe edo mekanika berberak mantendu, badekoz beste gusatxu batzuk, izirpe aldetik eta mapan tamainue, esplorazioak zelan funtzionetan daben, oso erakargarritze iruditzeate jokue da montuz baino itxete, ikaragarritze. Gero egize da beste lako modalitate batzuk edo mekanika batzuk dekoz la remastered berzine honek. No Return adibidez, dala roguelike modalitate moduko bat, ez zutena probe, gero instrumentuak erabiltzeko da aukeri eta lako usatxuk edo zoi bai. Baina, bueno, orokorrien egize da rendimendu aldetik momentuz kritika asko jaso da bezala PC-ko bertsinoak, baina nik probeoten agaitzik nahiko ondo doa, hobeto joan biherko esan, baina nahiko ondo doa.
3: Probatu ez du ordenai ban edo zindekean?
4: Bizetan ebilen azaportxu bet, portatien apurbe probetan, da, ba hori, badin jotxu bet, segurenik berez PlayStation lauko bideo joku beti zen da, hobeto mobidur biherko ban, bai? Yeah. Baina, bueno, ondo doa, irurogei FPS-etan eta gauzak, zaugarri grafikoak, ba, altuen edo erdizke jarrizkero ondo doa.
2: Berez remasterra bada, ez, Lander?
4: Bai, baina esteko sorren besteko aldaketak grafikoki, eh? Yeah. Ez da horrako jauzi bat bez. Eta Steam Deckan bebilinaz, geizen bat, Steam Deckan probetan ebilinaz, da, bueno, betikoa, 30 FPS-etara mugatute, grafikoak hor erdizke basuen, nazteta, FSR aktibitaz lan, ez? Eskalatze sistema hori. Baina ondo 30 FPS-etan ondo usten deu, hori sartu etxatez, baterize da apuruet mugatzeko mugak aktibiotaz, ba, mar batiotara ebiltzie eta alako gusatxuek ez, eta landabe, ba nahiko ondo usten dugu, orokorrien.
2: Bai, joe, ba ondo, hori bai, burradia eunda amabos gigako, eunda amasei giga eskatzen ditxo.
4: Bai.
2: Baina, a ber, bi gauza, bat, begiratu dut, gotixa irabazi zeban, 2008an, eta gainera zazpizari, ez doi ala inora, baina, bueno, esaten dute, azkenean badaukala komunitate bat atzetik eta olako onarpen batez. Eta beste bat, jo, neri Last of Us bat abentzak erteu jaten nahi zan, jolasterako orduan erjatela erakarri zaitzen. Gero, historixa aldetik, inguruak, gidoia dana pentsatzeka brutala, ez da gizan baitza ikusi dotelako lehengo telesaia. Ez, eta gero joan aizen jolaztena, eta zando, karo, nahi nahi dut, telesaian kontatzen doztena ikustia, baina benetan jostagarritasuna, igual estilo hori ez da neri gehien gustatzen jatena. Igual ez dut eta rapa, igual oso txarra naiz, bai, mandoakien eta dana, bakigu, eukatelan nire mugak. Baina, hori, ez ninduan asko arrapatu, ja behin burrukak eta sartzen dienean,
4: Bigarrenak bide berbera jarratzen dugu, egiz eta ondino gogorra hauek dizela, gordina hauek dire borroka, brutal hauek, eta izilpi eben nahiko betu dabela iruditzen jate.
2: Ja.
4: Baina...
2: Ez, igual, esku hartuta eta izilpian hobeto menderatuta eta igual hobeto, Baina, zuk esan dozun bezala, zuk ikusi indozula bigarren lehengua, ez? Lehengua ikusi inzinola lehengo bigarrena?
4: Hori, lehengua ikusi neban, eta gero jolastu hot, bueno, berez ganoraz paseot, remake.
2: Hori da. Ba, neri be igual, ikusteko jokua pentsatzegat, Osa, ni beste bat jolasten ikusteko kriston jokua, ni jolasteko ikusin behar. Abezen moduz moldatzen aizen burroketan eta hori. Baina, prinsipio oso repiskate frenatzen hau, baina pentsatzen jat kristonetako gidoia daukala. Kriston,
4: ni betxe komendatzen, gero gale eatxu guzteko etxu harrapeko, baina betxe probe bai, hori zelantzari parik.
2: Bai, bai. Eta bueno, pasatzen gabe beste joku batera, baitza kriston itxuroiakin, egisa esan gaurkuan kalitatea sobran. Ze aurkeztuko ditugun joku geixenak erakartzen nabe. Eta, ba, izango esan South of Midnight, ikusi ginoan oindala denboratxo bat hortariko animazio batean, eta ordutik ja pare bat aldiz komentatu izan dugu, oso itxura berezia daukan aventura bat, badauka, holako zel sei dinero ez da gitzela esan, no? FPS-a bajatzen diela momentu batzutan, eta... Olako, berezitasun batzu dutkan jokuak, nire ustez kiston itxurakin etorri zan, danoi atentzik gamoz euskun, eta gero eta hobeto mantentzen dago, ez? Erakargarritasun hori. Eta bueno, nik ez dute ikusi gameplayrik eta ezer, baina ia kalean dago, PC-erako eta Xbox Series-erako.
4: Hori da, lehenengo balorazioak ez dire ikaragarritzek izan, egiz izan, baina estimen hori ikusiz gero momentuz nahiko positibo mantentzen da jokalaritzen balorazioa. Eta, jo, azkenien, ba, segurenik ez da izango urteko joku handi horretakoa, batez be, Xboxen aldetik eta horritxe, baina seguru denporiegaz iritsizek eta ondino gehiago gotuko dizela, batez be, dan joku mota berezizela etxik, ba, aventurietak zinioan azten da bezan, girotxe oso berezidun bideojokua izen da, temporada batera nik uste eskartuko dugula, eta ondino hobeto sartuko dala.
2: Bueno, eta jarraitxuta, esaten gira joku mitikoak eta bazerela, ba, hauetako bat izango zen, Commandos Origins, lehen Pyro Studios Espainiak sortu zeban Commandosen saga, bauen Claymore alemanak hartzen dau, eta Origins garatu dau, baina oso oso lehengo Commandosan oso oso estetika hobentzat bai mantenduz arau berdina mantenduz, bai bista aldetik eta seguramente ba jostagarritasun aldetik orokorrean gertatzen dena da, ba gaur egunera ekarrita. Orduan historiak, Jaco Jara txapel berdia, boina berde honek eratutako talde berezian lehen misinoak biziko ditugu. Eta ba, badakizue, zeladan Commandos, estrategia taktiko bat, isilpia, poliki-poliki, eta ba, misiñoak aurrera eramanaz. Eta kooperatiboan aritzeko aukera izango dugu baita, lagun batekin. Orduan, bueno, proposamen politxo, ezta?
3: Baina, berjola, supermitiko bat, genero bat igual azken aldian asko etzan nahi protagonismo izaten, genero hortako jola son bat itzultzen da, gainera superfamatua dela. Eta era berrikuntza hau, ez? Kooperatiboana, ez dakit, lehenagotik atera eta zegoen Commandos bat, baina ez dakit bazaukan ez dago arreu, ez izango nuke ez?
4: Bai, nik izango nuke irugarrenan edo zan, ez dakit bigarrenan egoten bazan, baina irugarrenan... Baina,
2: bat zan, lehenengo pertsonan, ez? Oker ez baldin manago,
3: bi ere iru. Baina, oso gauza raro bat atera zuten.
2: Bai. Baina, gero, bietako bat bazan lehenengoan estilora. Eta kooperatibo eukiko zeban, ustez?
4: Bai, nik izango nuke Commandos bik edo iruk, edo igual bizek kooperatibo eukitzen biela, eta online moduko funtzionalidade begote ziren, bai.
2: Bueno, hori, bueno, Commandos kalian da, PC-erako dago, PlayStation 5 eta Xbox Series-erako baita. Gero, baita Indiana Jones and the Great Circle, zirkulu handia, tetzen da PlayStation 5-erako, apirilaren 17an, kiston jokua, nik ez dut euki bihar bezala jolasteko aukerarik.
4: Baina bitzara.
2: Ibilin itzan, pixkat intruan, Steam Deckian. Na, karo, ez da Steam Deckian disfrutateko jokoan, ustez pantalla gehiago eskatzen dago. Baina ni badokat hori arazo hori, ray tracingan arazo hori, eta ez bagon jokan ez dut erosi txartel grafiko berrerik. Aunque bueno, igual Steam Deck antxufatuta pantalla batera be, zerbait egin leike. Hori pentsat probatuko bat, aztia baldin badokat eta zango dut.
4: Bueno, saspiron dago gira jolastuz kero, bai.
2: Bai, eta ez tokara inbeste problema nik horrekin, Ze, a ber, egia ikusiko dala pixelatuta eta dala pixkat, baina grafikoki beste kutsua baduka, ez? Osa, zatot, ez da dana resoluzinua grafikotan, baizik eta nola eginda dagoen be bai, eta hori ja antzematen da, ez? Ja, Steam Deckian nik bentsate itxura oso hona hartu notzan, jostagarretasun aldetik, engantzatze zeban historiak, osa, oso ondo eginda dagola, ematen dau, oso mimatutakoa, eta uste dut, jendian iritzia be ona izan dela, ez da? Gero, igual, ez da inbestentzun, ja, ez da kitzuek sesanten duzuen, baina...
4: Nire inguruen, baina trampa bat da, ze justo nire inguruen Indiana Jones aldetia, orduan.
2: Hori da, ez kenian nitsuan sartu esan ian, ez, edo zer gauza.
3: Aber, ez da izango goza bueno. Bat, Uncharted bat ez da izango, ze nik uste ez du lahortara optatzen, azira batean,
2: ja.
3: Baina... Osea, pretenditzen duen erako ondo funtzionautu dula...
2: Beharit, eta gero batzen badozu pelikula eta jokua beti irabaziko da Indiana Jonesek.
3: Ja,
2: hori da, bai. Pelikula sarre gaitik izan. Antzarte den pelikula pixkat gogorrean jaten da.
3: Bueno, bide jokuen pelikula gehiena dia. Batzu baude honak, baina gehiena txarra dia, zuri txarrez.
2: Bai, daneti dago, bai, efectivamente. Eta bueno, urrengoa izango zen Clair Obscur Expedition 23. Alako batian Lander rekomendatuta entzune ban, eta ostia, arreta ditzen dau, ikusteko aukera baldin badozue gameplay bat edo joan eta begiratu. Ze apirilaren 24an irtetzen da, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako, eta benetan itxura txukuna dauka. Azkenean Sunfall frantsesaren lehen lana da, ezta? Japonia RPG-en elementu ugari hartzen dauen bideojoko ikusgarri bada, baina RPG modernoak, ez? Esango dugu.
4: Bai, hori da, azkenean Persona edo, bueno, kaso batzen Final Fantasy aipatzen dabe, Final Fantasy igual sartxo hauek, baina, bueno, horren elementu ekartzen dabe zela azken finen, frantsesan girotxe edo estetik irabilitze, eta egizizan oso itxurona dekon jokue irutxiate, gero ez dakigu zen urtekoan, azken nien Sunfallen lehengo jokue da, igual ez dire maiara altzen, baina deslogo jarraitxu bihareko jokue eta ondo urtetan bada, igual da urteko estrenalderik handizentarikoa.
2: Eta lore aldetik premisan ere pila guztu jaten, ez? Mm. Ez da, zen diela adin batekoak hiltzen, eta gero urtero adin bat, osea, urte bat gutxiago...
4: Hori da.
2: Osea, hiltzen eta hiltzen eta hiltzen eta hiltzen, eta azkenean inbia duzu misterio hori, ez? Ba, ikusi duzu ez egertatzen ari da munduan. Mm. Eta, ba, oka, olako rollo potente bat, apokaliptikoa, eta joa, bezala topera, ez, jokuan. Azkenean loreak esplotatzen da, o gidoiak esplotatzen da, udana. Hmm. Ez da, neri bentsate erakargarri ditxe jat, bai bisualki, bai gidoi aldetik eta jostagarretasunean. Denborakin gustora jolazteko nuke, bai.
4: Bai, seguro, gero denborari eskatuko dugu, hori bai, JRPG bat izen da. Egiz eta ikustu gule bat ezbe fantasiasko munduko girotxe hori, baina berez mundu errealien zozerra geri da, ez dakitzen puntutera ino ikusko dugu zen Paris edalako koalikuek.
2: Ja.
4: Baina hori be jarraitzen berko da.
2: Hori da. Nire ustez apostola pixkat berritzaia izan lehikena eta itxura honakin. Asi que jarritzeko. Apirilan hon 24an. Eta baita apirilaren 24an PC, PlayStation 5, PlayStation 4 eta Xbox Series erako Fatal Fury City of the Wolves. Eta hemen bai berriro borroka joko salien dako mandanga ona, ez?
4: Bai, bueno, Fatal Fury igual geizino kezagutzen dugune King of Fighters da, ezta? Fatal Fury-tik eratorritze dauen beste saga mitiko bat. Baina, bueno, Fatal Fury da arkadearen

0: Hau zan bai, hau zan. Eta gero beste di bat, neoan asagutzen inondik inora bez hartun da, be, antzadan ez, oin aste batzuk ikusi gendun bere trailerra. Eta bueno, lako erabaki erraroak inda bez, SNK garatzaileen atzien. SNK dala, ba, Metal Slug eta honen dana, ez, ardura dune. Saudi Arabiako printze bat dago, aipatu gendunen Niantic eta Erosi Biesela, Pokemon Go ardura dunek, Erosi Biesela. Eta bueno, horren lotura gaitzik, ba, lako jeti izartzen hasi da Fatal Fury baten. Ez dakigu oso ondo nori bideratute, zer lortu gure da ben. Baina, bai, hori polemika hori sortu da honen inguruen, berez oso itxuro hona dekon porroka joku bat izen bai. Apeni dela.
1: Niri pertsonalki, Cristiano Ronaldo pertsonaia eta estetikoki eta dena, pentsau jaten, terriblea, o sea, oso oso bai. Gaizki.
0: Eta beste dilizena bantzera, ne?
1: Ez que esaten dut, ja sartu barik, ondo pentsatu jaten ero gaizki, bera sartzea, egindako modua, ez nahu bape erakartzen.
0: Bai, bai. Itxusizte da, bai.
1: Bai.
2: A ber, surrealista da, iristen agian puntutara, baina, bueno, aurrera otike, hau zara, nire desastra bat irutzen zaitu, Cristiano Ronaldo eta DJ honena, baina aurrera otike, adibidez, goratzen ez Call of Duty-re Warzone-ean, Messi-ren eskina atera zutela,
0: bai.
2: Eta baina bere hotzak, argentino, zitzeite, eske, Cristiano, grazia idezun, porque etzun bat ere pegatzen, osea, antzen batezan oso nabaritzen zan, oso artifiziala zerbait, ez zaukena zer ikusiri jolazen. Azken bina marketingako baleo dun, zenbait jende hori horreatik erosiko du, eta tero zan duzula bai bat. Eginda Cristiano Ronaldo Arabiako ekiporen batean dagola, jabea argitaletxe honena balima da Arabe Saudiko printzea, aurriko baten komentatu benuna. Ma bueno, edo zar gauza, osea, ez da toki bat kultura, bideojokoen kultura handia daukana bereziki.
1: Osea, konsumitzai aldetik bai, zeitzura danez, jolasten da pila bat. Arabia Saudin, egia da.
0: Bai.
1: Ez da gola tabernarik eta
2: bueno, asamortu asko. Eta jende askorez dago, eh?
1: Eta egurra, bai, baina asko jolasten dala esango neuke, eh?
0: Bai, ni behori dugu dintxunde bai, eta horti datorrela azkenien bideojokuen, ose, bideojokuek erostien kontua dena, eh?
1: Na, bueno, ba, bai, bizka lotza barri. Eta, bueno, beste aipatzeko joku bat, ez? Landerrek sortutako albiztian barruan daren guztietatik, zestie danak, sartzen baldin mazatek emerauntzia punte duzu egunean ikusiko dituzue danak, baina beste importante bat, izango zen PlayStation 5-eko Forza Horizon 5, irtengo da, apirilaren 29 zan. Bueno, hau ya anuntziatu eta geunkan ez da, baina... Baina badauka bere berezitasuna, ez da? Forza Horizon 5 egotiak PlayStation 5-tian.
0: Bai, Xboxeko bi bideojoku iebetien. Xboxeko bi bideojoku handi, anera.
2: Oso
0: iebetien PlayStation 5-trako.
2: Zeinek ezagun zula, ondala 6 iebet, ez da urrutio hau konberdin. Iabete berdinean, Xboxeko bi pixu-pixutzu aterako ziala PlayStation 5-tian. Baina, bueno, mundua gutxien espero unean aldaketa handia jasatzen ditu, eta bueno, aldaketa etorria. Bere garaien esan un bezala, netzat albiste bikaina da, ze jende gehiagok Xbox edo PC batez izatea ez daukatenak, ba jolaz, bi jolaz, bueno, Indiana Jones bikaina esatean ez atrabitzen, ba jolaz on bat, eta Forza Horizon bai jolaz bikain batez disfrutatzeko aukera izango dute. Beraz, nik ezer txarrek ez diot ikusten, betz? Jende bat bakit egongo dela erreta, baina, bueno, umekeriak iruzte zaizkitu zauiek.
0: Ba, igual, bukatzeko, ez, estreinaldi sekaz, beste bat, aipatu gureko noran harinarin, justo oingo hilabeteko jargiren txokoa, dala, ez, oi hartxun irratizen ibiltzen dan, beste bideojoku sale bat, bideojoku komentetan, ezagutuot, bueno, berez ezagutzen deban, baina netxon kasuan direkein, Blueprints deitzen dan, printzia urdina deitzen dan, bideojoku bateri netxon kasuan direkein, da, justo barrio, bere erratzaian entzuten, eta interesetan hasi naz, irakurtzen apurtxu eta analizizik eta bar, eta antzadanez, askon arabera, urteko jokurik handizinetakoan edo esusterik handizinetakoan aurrien gauz. Dalako puzle eta estrategiaz, puzle joku oso perezibetala moten deu, indie estudio batek garatute. Eta apurbet premisia saltziaren, egongo gara olako mansiño edo etxe bizitza handibet esploretan, nun egunero aldatzen joango da bertako egituri edo gelan egoeri esango dugu, ezta azken finien. Orduen apurute...
2: Puntualizatzetik, egunero jolaseko eguna edo bizitza realeko eguna.
0: Zango neke jolaseko egunetan dala.
2: Vale.
0: Kontu da gujungo garela puzle horrek gainditzen eta apurka-apurke etxe hori zabaltzen esango dugu. Eta gure planoan irudikatzen joan gara ez, tope dugusen aurkikuntzak, epidiek eta alako gauzek. Baina lan dabe bari, egune bukaldatzerakoan moduren batera resetiengo da, ez dakitzea, ez dut ikusi oso argiz lan dan, ez dut

0: askorek espolio gure bez. Eta horren arabera, ba, azkenien aurrera itzeko beste bide bat utopi biorko duguz, naiz eta olako bekuntza iraunkor batzuk egongo dizen gure pertsona izen txat.
1: Zer da gaitzena, berriz?
0: Blueprints.
2: Printze gurdeina.
0: Hori da.
1: Ah, vale. Blueprints, ulertzen aban. Bozetuena, sorry.
0: Baila, justo blueprints horre dire, lortuko dugusenak plano hori, vale. Etxe bizitzen
1: vale,
0: plano
1: hori. Vale.
0: Aurrera luteko, bai. Hori ze, ni bere zinez oso, oso sali, puzle jokuen arloan, ba, matematik asko guzti dat ezinak, baina ez totez piloa jarraitzen. Baina, ostras, premisa hau oso zora kargar zinate, eta benetan, David eta eduki sortzai askontzat, kriston ez usti izen da, bai alabai jokatu biherreko joku hartarekoa, osa, que seguro nik entzungo dugu datorren urtietan be, honen inguruen.
2: Bai, desde luego, planteamentoa kuriosoa da, logela galdatu iten direla, eta ikusi barko da ber, nola aziraten ideia interesgarria da, gero ejekuzio ikusi barkoa beti bezala, baina behintzat zerbait herria dana, ez? Markatua daun askotan jolazoa izaten ditugunaz, kasi-kasi bat bestean kopia badala ematen du baizik eta eskina aldatu zaiona, gaina zerrikoa, baina asko berdina izaten dira, ba, bueno, honek zerbait berria bakarkila ematen du. Bera.
1: Vale, eta apirilaren 10an kaleratzen dan jokua da.
0: Hori da.
1: Orduan, ba, bueno, ja egongo da jolasteko moduan.
0: Hori zea, ja jolasteko moduan, esango neke, okerespan abilen, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako estrenela Blueprints. Hau.
1: Bai. Markatu, zerrendan zauko zen Skin Deep, ez dugula komentatu, baina nik uste dut zuke oniburuz hitz egin zinuala, bai. Eta da beste joko bat, labazostan pixkate agenia sorrestuta.
0: Bai, ez dakik guztelan urteko da, baina perillaren 30an, ez? Ja beti bukatu aurretik, balako immersive sim roguelike moduko hau estreniko da, berez Steam Next Fest baten probetako aukiri ukineban.
1: Hori da.
0: Eta hori,
1: proposatzen dut. Orain dike erabilgarri dago.
0: Ha, bitxu, ba, orduen aukiri badeko zuen mona aukeratxu bet.
1: probatxu begiratu dagoan, Steamen edo, eta baldin badago probatu.
0: Desluego merezido, alako immersive sim oso soro bat da, nun espazio ontsi batzutatik ibilko garen misinio lagurrek betetzen, agente, alako isilpeko agente baten rola betetzen, eta bai, niri behintzete proposamenak be, hau benen ezagutzen bez, eta probein eban oran askar batien Steam Expestan, da, ikare garrize iruditzen, oso oso diverti garrize, eta benetan berezize. Ba, ondo iruditzen batzu, aurrera goaz, eta aurrengo alpiztieraz, azten gara. Ze Marvel Rivals, ba, bueno, jain bat biderrez aipatu dugun heroien tiro joku hau, ba, bigarren denboraldizen sartu da, bigarren denboraldizen zetasunek eskaini deskuz ganera, Hellfire Gala izenagaz, dalantza danez isataldien edo X-mentaldien inguruko komikirin bat edo beste ulertzen dutena gaitzik, ba, horren inguruen girotuko da, eta zelan ez horregaitzik, ba, mutante bat ekarko duzku. Emma Frost pertsona ize gehitzu dabe, Marvel Rivalsen, eta horretaz gain, Krakoa mutantien herrialdera be bidaiatuko dugu, ba, bigarren denboraldi honegaz. Frostek prestatu daben jai edo gala hau izango da denboraldi zen, edo bintzat denboraldi hasierien protagonistia. Eroizek zein bilauek konbidatu dauz parte hartzera, baina, ba, liskarrak eta arazoak egongo dire, bigarren denboraldi honetako bigarren pertsonaizen eskutik. Ultron robota, ba, geizendok, Avengersen. Filmi egaitzik ezagutzen dugun pertsonai hau be ezagutuko dugu, Marvel Rivalsen. Eta holan, ba, duki geiz hau geitzen jarratxiko dabe netizeko garatzaiek. Momentuz Frosten, Emma Frosten, ba, rola eta ezagutzen dugu tanke lanatan dabil, ja dagoeneko, bere diamante azalari esker. Baina horretaz gain, ba, talde osoa babesteko eskutuek be sortu aldeuz. Ultron bere aldetik ez dakigu noiz helduko dan, aspalditzik filtratu dan pertsonaizetako bada, hori bai, ja bere abilesizek eta ezagutzen duguz. Baina, bueno, bigarren denbora dezegaz, itxurak eta bestelakoak bedatoz, heroin mordo batentzako jantzi berrizek eta askinek eta iragarri dabez, Krakoan mapa hau be jasoko dugu, horrek aldaketa handitzek egindu dabez eta gaitxu dabez ba, bide jokuentzat. Eta giz, da, ba, ritmoa galdu bari dabez lanetizekoak, otxaien kaleratu bi esan lehenengo denboraldiko azken bi heroizek, lau izugarrizetako gizasuziz eta gauza izango ziren. Azte batzuk harin hau, gizon harri garreze zein emakume ikuse zine, gehitu bi esan multijokalari jokure, orduen argita garbi, dekien erritmoa zurreta lurdiztiko da, giz esan. Eta hirugarren denboralditik aurrera be, eukiko daben erritmoa zehaztu dabe, egize da apurbet murriztu bengo da bela abiadurie, baina ez pentsia askorik geldotuko dizenik. Ze, dinoenez, denboraldi edo tal bakoetxak bi jabete irango deuz, eta jabetero, eroi barri bet jasoko dugu moten deu. Osa, que urtien bota amabi bat pertsonaiz getxuko da bezala, tara ondo bat da bentset. Aurre ikusitzakoa betezkero, ez? Duen, aipatu dutena narile, oso joku ona, bai alabai jokatu biherrekoa, doakoa, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako kaleratu dabe, pentsen nahi dugu Switch birako bertsinua be egongo dala, no noiz? Eta egize da, jokalarizen kopureri dagokizonez, ba, lehen hilabetirako estanda hori ostu dala, baina zifrie be egon kortu bindazelan ez. Eta azte bururo, gitzi gora bera, ba, 200.000 erabiltzaien guru, 180.000 erabiltzaien guru, batzen deuz, Marvel Rivalsek.
1: Zur noizian behin jolazten dozu estan, Ander?
0: Bai, ja txiotxa eta purka-purke, baina gero ikustetaz olako gauzek eta bolten aiot, ez? Orduen, beti ikoste erdi arrapeta esango dugu.
1: Aha. Zenbat denbora eroaleike, saiotxo batek edo, normalian?
0: Bueno, azken nien, kasual edo el modu lehiakorran artien,
1: bai.
0: Claro, aldaketa handizik egoten direz, kasualatan, orokorren oso partida motzak dire, basango dugu amar, amagos, minitzuten. Gitsi gora bera, batzuk harina bukatu leikez, bestatzuk depora gehi zauiran leikez. Baulak oso zerri hauten da bela. Ba, karo, module iakorratan ja ikustitzen da, minimo. Zerazken nien lehenengo talde batek jolkoatu bideu mapa baten, eta gero bestiek bideu erasotu, edo nadalakoa mapa berien, orduen partia luzia bedire. Ba, bai, olako oso zer gitsi gora bera. Eta nadala be jokatzen ikesteko oso errezada orokorrien, beste eroi tiro joku batzuk esalderatute, tutorial piloa dau, laguntza piloa eskaintzen dutxu bez, praktiketako. Zaugarri pila dekoz, orduen asko merezi duzen txuberotan, eta barriro doakoa da, osea, bai alabai probe eta ikusko duzu guztan gatxun edoz.
2: Nebalde izateago bai. Eskaintzen.
0: Bai, eske, bai, gozu lagun talde txubet, batzeko, eta partidatan jolastu lehizeteko, bai, nik ustot, arrapeko zaitxule, bai alabai.
1: Formaiten alternatibona.
0: bai.
2: Ez dia berdia, ba, bon. Lander, zalantza, eta horrein, bere momentuak galtu nizun, jolazauk exitua edo bat publikoan retentzio askotan etortzen dela bat edukia sartzetik, eta ikusten dugu alde hortatik ondo da biltzela, bestea, e-sportetatik. Ez zerre aipatu da edo?
0: Ez dut uste, nik egizan, justo alderdi hori, ez, aparte izte dut, baina ez dut uste aipatu da nik txapelketa ofizialik, salako horik, betxet, eiatea gertu izen. Igual egongo dala, eta betxet jokuek eskaintzen deuz, esan dute moduen, modu lehiakorrak, eta basentxu horretan nahiko zain jute dagoela iruditzen jate, baina ez dakit txapelketa aldetik zelan monteko da ben, edo zehaz modekien.
2: Ez, ote dute Overwatch bian, ez bi, o bat azta, bat antzan. Entzuten, idade hoiain, hau da, e-sporteko talde bakutzari, 30 milioi euroko zea eskatzen ziote, ba. Burua juntzitzaien, baina, bueno. Ez dut uste horrelako zerbait egin dutenik, ze ez jolazak ez daukaen besteko exiturik. Baina, bueno, minimamente zerbait ekosistema montatzen badute, kompetitiboa, rankedak badauzka, ez?
0: Bai.
2: Bara, rankedak egin, eta ero alako txapelketa atzukin, ba, bueno, horreke launduko dio publikoa retenitzea, eta ekosistema kompetitibo hori sortzea. Azken finean jolaz honen zati handi bat horretan oinarritzen dena, ez? Partida kompetitibuetan. Ba, irugarroa albistea, beti, bueno, beti ez detestango, baina iai astero dakarkigu jolaz bat euskeraz, eta oraingoan ere badakarkigu bat, estereden binary starsek, bertzio fisiko izango baitu, jakinan ez zigun ez Pixelnet Studio garatzaile frantzesak, eta albiste posgarria da, azken finean, askotan itziten jartuen geha, bari, jolaz euskaratutako daudela, eta partxe bezala instalatu ordena, edo mod bezala, baina bueno, hau ofizialki aterako da fizikoan, eta gainera euskeraz. Zagunok, jolaz asko ez dauderra horrakoak ez? Ez dago arrori betetzen dituztena, bioiek, Lander?
0: Ez nahiko gitzi dago zoro korre, noin... Ba, oso gitzi dago estes burure gitzizan. Ja. Baina, altasena, detxo, ezteko oso euskaratxe hona esango dugu, orduen ez zaipatu bezengo, baina bai, nahiko susteko politxea egizizan zentxu horretan.
2: Ba, bueno, hau esanik, 2015 urtean estrenatutako titulua da, eta bi bertzio fisiko berezi jasoko ditu. Alde batetik, oinarrezko bertzioa jokoan diskoan eskainiko diguna, eta erobeste alde batetik, ba, bueno, askotan izaten dugun bestela jolazekin, deluxe edizio bat izango dugu, ba, kaxa berezia daukana, posterrak, eta, bueno, baitare, soinuan da fisikoan hori ere komuna izaten da, bezalaxe.
0: Bueno, askotan digitala aukitzen dabe soinu bandi, egiz izan, orduen bueno, disko bat egotie ondo dago, zentxurretan.
2: Digitalan ez dut oso ondolertzen, gero askotan, igual Spotify-ra dozartu eta anegotzen, yeah. Baina, bueno, zera, mundu honen gauza aldrezkeriak. Hau eskertu harra dukago, inbatean, gemerauntzia elkarteak, ba, Luis Schnellbach elkartekideari, zera, azken filean, berak abiatutako proiektu baten inguruan gauzatutako gauza da. Bera jarri gintuen kontaktuan Estereden arduragun Damien Maianzekin eta aukera eman ez ba, bideojoko euskaraz itzultzeko eta bueno, prozesu horretan hasi ginean eta bueno, gauzatu genuen, ez? Ikusten ez duten bezala jada ateratu zegoen euskarazko bertzioa era digitalean, baina orain ba, bueno, fizikoki ere euskarazko bertzioa horre egongo da. Jolaza zertaztoa, ba, bueno, bere garaian aipatu duenun, baina R-Type edo Gradius estiloko olaza shoot'en up lana dira, ez derenen inspirazio nauziak, baina hauekin alderatuz berezitasun bat dakarki. Ze azken finean, jolaz shoot'en up hau daukaten arkade mekanika horiek egiten zaiena da rock-like elementuan dazten zaizkio, beraz, aspektu hori dauka interesgarria egiten duena jolaz hau. Hau da, partida hasieratik hasiarren ibili ahala eta partida jokatu ahala gauzaen bate desblokeatzeko aukera dau. Eta hortaz, ba, progresio maila hori edo sakontasun hori ematen dio jolazeari. Momentuz, Red Arteko ez dute argitalpen datarik zehaztu, beraz, itxoita tokatzu zaigu. Baina, bueno, gutxenez esan digutena da PlayStation 5-erako aterako dela eta laster bat laster izango dela adierazi dute, beraz ez dugu espero asko itxoen beharko dugunik. Eta, bueno, gogorazi, lehen osan duten bezala, bertsio digitala jada eskura harri dagola, ibiltzen ere zute, digitalki, eta, bueno, hainbat plataformetan dago, PC, noski, Switchan ere badago, eta gero iOS plataforman ere bai. Eta, bueno, esan dugu bezala bertsio hauetan ere ofizialki euskera jokatu dezakezuete. Ikusi hartu animatzen dian aurreko saioan aipatu egin duzen Switch birako ere bertsio bat ateratzen. Ze polita izango litzateke, esateko Switch biko lehenengo euskarazko jolasa Estereden izan dela. Eta gainera gemerautziak itzuli duna edo gemerautziako komunitateak. Eta gainera ofizialki da, bueno, ez? Bueno, Switchen ofizialki ez dagoen jolaz bat ibiltzea bat pixka zaila, baina...
1: Bai, eta kontutan euki, adibidez PC-en dago 13 eurotan Steam-en, baina Google Games-en GeoGen daukazue 5,20 eurotan. Dagoela deskontuakin, eta bueno, ora aprobetsatzeko aukera be, begiratu dagoan, eta baldin badago oraindik aprobetsatu.
2: Ba, nik uste garrantzitsua, eta bat fiziko jolasak daukaten aspektu romantiko hori nahi badu izatea, baita genero super mitikoa da, bere garaian jolaz pila zaudenak. Eta gainera, ba, berez egiten duna ez, jolaz fiziko bat euskeraz dagoena. Nik uste tein batean bai dala, bai bertsio digitala edo fiziko erostea garrantzitsua edo balio bat ematen duna, zehazken finean, garatzaile hauek hartu dute konpromisu bat euskera itzulpen bat ofizialki sartzea, eta azken finean, ba, eroste horrek ematen dizkiotez, etorkizunerako arrazoi gehiago mantzerako aukerak eskaintzeko.
1: Momentuz PlayStation 5 daukenak, ez da?
2: Hori da. Fizikoa, bai bintzat. Digitalko esan ditugunak. PC, Switch eta iOS.
1: Hori da.
0: Bai, eta bueno, lehen esan duzunen ari de, Switch birako, karo, esklusibo moduen ez dakit, zizengoan atarazkero, ez? Estreden euskarazko bertsio bat. Baina, bueno, retro batera garretasuneri esker pentsen nahi dugu, ez badago arazo handirik.
2: Hori ere.
0: Ja, Switch originaleko joku asko euskaraz dozenak jolastu halko dizela Switch bizen. Gusto dugu, Estreden kasua izen leke igual, edo ez, baina...
2: Hori ez dakit natiboki karriko duen Switch biak guztiak egiten diala, edo garatzaik adaptatu beharko dute?
0: Teoria Nintendo bera dabil elkarlanin garatzaiekaz, ze ez da hardware kontue, antzadan ez... Esango dugu, Proton moduko bueno, irakurtzeko edo sistema preste da bela, ze esteki hor batera garretasun osoa, Switch bizek eta Switch batak. Orduen joku geizenak ondo doa, dinoenez, baina baten batzuk hor zerren dien jideki eta danakaz datuek eskaintzeko asmoa deki ebentzen Nintendotik. Ez dakigu, joku asko da, orduen igual ez dira da batera alduko. Baina irakurrileke, ez dakize joku txarto doa, baina lankidetzen gabi ze garatzaiekaz. Edo beste joku batek zuzeni ez da funtzionetan, Switch bizen. Orduen ikusi beharko da, ia zeinek euskaratutuko jokuen artean, ba, estere den bera, edo Voodoo Strikers eta lako bat uste soin burure, Pile Up eta lako, hainbat bideo joku ezagun, dekusinak euskeraz, baztertu inbierko da, ia funtzionetan da benedo ez, kontsola barrezen, eta holan, ba, gure euskerazko zerrenda hori, ba, hobetzen goaz, eta aguneratzen goaz.
2: Ba, uxe, beste jolaz bat euskeraz da ona, beraz, albiste ona gure partetik, eta, bueno, amendik, ezkar berezik eman Chanel bat kontaktuan jartzeatik eta posibiliteatik. Albiste egin dauke honez, nik uste eta bot diala, landara ez dakite beste albiste motxen bat edo badukaztun.
0: Ez, ez.
2: Bale, ba, hortaz analizia, zaio asko garen mezkienak zai, analizio honena. Beraz, kareta eta landareak egun analizia.
3: Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
0: Ba, egunotan egitxe da, bueno, badakizue, segurenik, ni persona sale zutxuenaz, ez toko jolaztu joku danatan, baina ba, ezken urtietan, ba, mainte minu nahuen saga bat da. Eta egitxe da gamerantziaren telegram taldien, ba, sale ugari agertu ditzela, sortu ditzela, egunotan. Ibi izen gara berroetan, ba, persona lauri buruz, persona bosteri buruz, eta bueno, ez, ezken nien, ba, bueno, arrapetie edo nigaz batera kartxi elortu bot, baten, gitsi batzuk badire, be? Batzuk, bada egize, hasi berrizik dizela sagan, beste sale asko, gemen hau txekoak, aspaldiko jartzaile dire. Ba, bueno, atlu zen JRPG jokueri buruz itxegitzen hasitze, ba, aspalditziko horreta aukidoten joku azteko berotunaz, ez? Ba, horren beste komentu dugu ja persona lau, persona bost, eta ziren megamiten zei zagie, ganera egunotan ikusi dugu, raidoa adibidez, dala, ziren megamiten zei beste spin-off bat, ba, remasterra jasoko da bela gaur egungo kontsolatan, persona iru, metafor, hainbat joku barri dekoz, ez, saga edo azpizaga honek, ba, persona bosten jarraipen ofizialan jokatzeko gogoak sortu bostezela. Persona bostek jarraipen ofizial edo spin-off moduko hainbatekoz, baina nagusizena Strikers dala, esan lehike, persona bost Strikers. Joku bereziz dala esan bierra dau, galan dabe, ze ez da JRPG bat, personaren zein bera etxindari, ba, Shin Megami Tenseien JRPG oinarrizek alboratzen dabez, ba, musouerako, azalpena izango zen japoniarrez parekorik gabeko, bideojokuen artien kokatzeko. Ze izen be, ez da Atlusen edo Segan joku bet, originalki, berezko Tecmon Omega Force lantaldiek sortutako joku beda, egize da, persona estudiagaz batera lankidetzi abiatu biela, Strikers hau sortzeko. Orduen, ba, Omega Force da, espazio ezagutzen, ba, Dynasty Warriors, Samurai Warriors, One Piece-en Pirate Warriors, oingitzi iragarri dan Hyrule Warriors, Age of Imprisonment, barri zen garatzaileek, ez? Orduen, alako mundu honetako hainbat joku garatu da bezan estudizoa da. Nahiko injerdekiena, egize da, ni gualenaz, super muso usali, oso errepikakorrak iruditzen datez. Jolaztuko dutxut lehenko maila bat, bigarren maila bat, baina gero segurunik itxiengo dut. Horren normalen ez da horren bezera kartzen, naiz eta igual Berserkeko agon, One Piece-en agon, Zelda agon, Fire Emblemena agon. Saga maitatu pilo hartzen dabez, baina ez tosti inoz arrape. Baina personak bai erakartzen duzten, persona bost Strikersen inguruen beti irakurriot oso oso landute dagoela. Nabari dela Atluseaz batera garatute dagoela eta persona bost originalan elementu pila hartzen duzela. Orduen, ba, Humble Bundle baten lortu nebala esango neke, orduen eneman askorik gazte bentsetu lortzeko. Eta, ba, ja, barren latu naz bertako munduen eta pizkanaka, ba, eskantzeko dekona esagutu izedot. Musou jokudana moduen eundak arerion kontra ebilko gara, olako guduzelai erraldoiek imagineu, pertsonaia bakarra gazilkoa normalien, igual batzutan besteren batzukaz batzeko aukeri dukutzen dugu, baina, bueno. Eta bilko garen da, ba, kombo simpliekaz, eundaka, milaka pertsona garaitzen. Kriston egurre moten, orokorrien mapi beteta gongo da, etxaiz, eta nahiko joku dinamikoak eta zierra garrizek zen dire zentsu horretan. Zetzen dugu Strikersek, ba, persona bosteko protagonistek, eta beste hainbat pertsonaia barri ekartzen deuz, guztize kontrolatzeko aukeri emonda, bakoitza bere erasoakaz, bere indarguniekaz, baina esan bierra dau, ba, musou jokuen barruen oso berezizeala. Personaren ba, izketaldi sakona, historizo sakona mantentzen dire, azteko. Orduen, joku originalan atal estetikoa, atal grafikoa, teknikoa hartzen deu. Eta, pia nabari da, menuek, personaizen ilustrazioak, bera mundue orokorrien zelan nien dauen. Ba, batu direla, persona studiogaz, garatzei originalakaz, jarraipen hau garatzerako orduen. Baina esan dugun moduen, ez da JRPG bat, orduen oinarrizko mekanika guztizek aldatu itzen dizela, ba, san bierda, ezta? Kolpe eta kombo simplikuko duguz, persona erasoak egongo dire, bakoitza bere elementu egaz, ba, persona bosteko oiko zaugarrizek, baina musou oinarriztara edo zutabitara erunde, orduen ibilko gara, lehen esan duten moduen, eundaka arerion kontra, aurrera da atzera, alako mapa mugatuetan, baina, karo, gure pertsonai desberdinek, ba, hauren abilesizek eta mugimenduko dabez, eta ganera, persona izakizek, ba, imagina alako Pokemon estiloko deabro batzuk, ba, inboketako aukere ongo da, ba, hurekaz eraso berezizek erabiltzeko, batzutan, ba, susko erasoak, izotzesko erasoak, aizesko erasoak, alako guzek, eta aldi berien, ba, hori dana integretan dugu musou generoagaz, eta eundaka arerio horren kontra, ba, batzuk, aulauek izango dire eraso zehaz batzun kontra, beste batzuk, geizaue irango dabe, horren hori dena be kontroleti izkatzen duzku, ba, JRPG mekanika horrek RPG baten bilakatute esango dugu, zentzu baten.
1: Eta, bai. Galderatxo bat, eh? Ezu musouko burroka bat egiten zabizenean persona estrikesen?
0: Bai.
1: Nola dakizu borrokaren sesatitan zaren? Zenba falta jatzun, ez dakit, portzentai bat dago, edo zoi aurrera doi dabiz agertzen etxaiak, eta momentu batean bukatzen da? Edo dago indikatzaileren bat edo zerbait. Adierazle.
0: Normali musou jokuetan izaten da jartzitu mapa baten, guduzilei baten eta helburuek agartzen doaz, ez? Ba, defendatu ez dakize postu edo erasotu ez dakize postu. Persona bost strikersen aldatu egiten da eta hartzen dugu, ba, persona bosten antzeko gituri esango dugu, halako siega edo kasu honetan ustez kartzela etxe otsila, moduko batzuk esploreko dugu, metabertsoan ditxe otsina jokuen, beste unibertsu alternatibo baten sartuko gara horretarako. Eta nahiko gidatuko dozkue, ba, bertan historizoa gidatute eurrera ingo dugu, ba, personalizek aurkitute, helburuek aurkeztuko dazkuz, batxotan mapie zabaltzen joango da. Ez da izango horren beste guduzilai bat, gizago da, bari, siega bat azken finien, ez? Eta helburu izango da, ba, kartxela edo presondegi horretako altxorra, esango dugu, lapurtzia. Eta horretako pizkenaka, ba, altxorra dagoen lekure heldu bierko gara, segure protagonistan etaldie... ba, bizotxan lapurre dire, zango dugu, euren izin hori zitun da. Eta hor duen da, apurka-apurke, ba, esploretan jutie, izilpe mekanika behi dekoz, persona bost originala moduen, borrokata sartu aurretik alduguz, balako, enboskada modukoak eta alduguz eragin, ba, borrokatan apantaiek azazteko. Baina alburu hori da, esploretia, agartziak usen, misin horrek jarraitzien, normalien oso gaitatuta joku, Gero esplore alduzu guduzela izango zena, mai izango zena, zure ritmora, baina aurrera itzerakoan eskutik edoten zaitxu, depora guztizen. Eta maieran, bazelan ez, buruzak izen kontraan birko dugu, bere mekanika bere zizekaz, bere algunikaz eta indargunikaz, eta hor duen hori da furbet, borrokari dagokizonez eskatzen duzkun buklie.
1: Eta zein zelako zaila da? Osea, bere ze goikoa da galtzia eta perrizaztia borroka bat, edo nun dago ez, jokoaren zailtasun maia eta...
0: Borroka batxetan, bai, ez da horren errez izaten, ze, klaro, goaz gure pertsonaizekaz, bueno, laukidegaz osatuko guztaldiek, eta, klaro, bakotxa bere indargunidekoz, bere algunidekoz, eta igual, hasiko gara borroka baten, batez buruzak izen kontra, nun ez dugun jagingo, ze indargune eta ze algunideki izan eurek. Orduen, klaro, igual sartu genke, sartu gara borroka baten, talde guztizo kerragaz, eta bai, alabai, dagozko duzkue, baina, bueno, galdu arren, barriro zuzenin azteko kereko borrokiegaz, taldia helatute eta apurbete truketa horredanak, orduen zentsu horretan ez da oso gatsa izeten.
2: Borroka naizianean, hor komentatu zu askotan, okerreko taldeekin sartu zaitezkela guztiz, aurgunak eta ez dituztela adierazten, baina, bueno, ez ditula era errez batean adierazten, baina, borrokatzen naizianean, naiz eta, nola esango nuke ba, talde okerrakin izan, badaukazu nonbaitetik ateratzen informazioa, ba, areri horrek, edo boz horrek zerregatik izan dezakeen ahultasuna urrengo ekipoa ere ikitze aldera, ez?
0: Bai, hori persona originala moduen etxen duzun eraso bat, ba, besti haule badan, eloen jartxo badan horren kontra, adresa itxe zatxue, gero gorde itxen atxu datu bazien, beste pertsonaizek behesan itxe dutxu, horren zentxu horretan ez da barasorik. No. Nio dena gehizen bada, karo, borrokara sartu aurretik ez dakizu segaztoko ingo duzun, eta hor, igual, hanki sartu zeinke, baina ez da goten oztopo handiz aurik, orokorri. Eta bueno, hori da, borrokari dago gizonez, bestela, ba, persona bat izen da, zelan ez, beste bueno, oinarri edo alor sozial bat deko, edo esplora zinona bebai, zen mundu errealien, ba, historizia izango zena biziko dugu, ba, beste pertsona izekaz berbain je, Kasu honetan, ez da Tokiora mugatzen, persona bost originala moduen, Japonia osotik ibiliko gara, iritz berriñetan, ba honetako lekuek apurut esploretan, ikerketak eitzen, modu oso simplien, orokorrien, baina nahiko atseginen, egiz esan. Ba, irizitako leku desberdinik ezagutzen, JRPG baten elementuk eukinje, ba, gure personalizentzako armadura, karmak eta arosten ibilko gara, bestelako objektu batzuk, ba, bizizilortzekoak edo lagunek berpiztekoak, apurretan eta erik zentsuberotan. Orduen horbe, nahiko komponente simple txudeko izan, ez da horren sakona persona bost originala moduen, irizek esploraterakoan be nahiko simple txude dire, persona bostegaz be pasetan zan, baina egize da jokuen zier aldatzen joate zera leku piloa, eta informazio desberdinak hartze zan, pertsonalizek azarremaneak sortzen ginen, hemen Strikersen ez da horren beste, olakorik, baina, bueno, bentset, lekuz aldatzen zoaz, Japonien esotik ibiltzen zoaz, da orduen, badoa ez, jarraipen hori edo sentiarazten dutxu egize zan, eta oso atxegin jate azken finez, barrio dinot, ba, persona bosteko oinarri horretan akartzen deuz, historizoa jarraitzen deu, baina aldi berien, gauza barri piloa dekozuz, museu mekanika honekaz oso freskoa haitzen da, naiz eta gero barrepik korra esaleke edo eskutik eruten zaitzuen. Baina egiz izan, honi ez opase eta honi ordu piloa gotez aurretik, baina arrazoi emote dutxate esaten da benari ez, museurik berezizinetarikoa edo onenetarikoa dala aipatzen da benien, ze, desde luego, oinartien ez tope alakorik, oso landu iruditzeat ez, zentsu askotan, eta bintxete, persona bosten jokatu hostien, nik uste dut, eta guzte badatzen, persona bost pasetako egun bat ordu bai behar duzuz, oza, que, ja, rarrapeta gonezke edo zentsu horretan, ba, segurenik Strikersegaz be jarraitzeko gogoa duzuz, ze probetakoak.
1: Bai, eta zentsu de diferentziak Royal Strikers Tactics eta horretanak.
0: Bai, bakotxa spin-off modukoa da, jarraipena izango da, bueno, beteko gugan zekera batetik persona bost originala izango zena,
1: bai.
0: Eta Royal da horren obetutako bertzinoa, atzuluzik eta persona estudioko vale. Etitzen dugu lako, ez, esango dugu...
1: Ja.
0: Ez da espantzina bez, baina bai, gitzu gara bera.
1: Berriz jolaztibiako bat zinuke, igual persona bost Royal jolaztibiako zinuke.
0: Bai, nik hori horta jolaztu nuan azikiratik, berez pezera alduzan bertzinoa hori izen zan, ja eduki gehiagarra idarakaz, eta, bueno, hobekuntza
1: bai, bai, bai.
0: Eta gero deko guz, bari, taktika, striker zau, besteren bat beda hortik...
1: Dancing in Starlight.
0: Bai, hori erritmo joku da, dantzana. Apuruet.
1: Vale, vale.
0: Persona mundue, bai.
1: Lipatzen hau, bai, bai.
0: Bai, oinartien ez ezagun izen da Europatik, Euskal Herritxik, baina Japonian beti armada bat, salin armada bat lotu izen deu persona munduek. Eta, eta joku piloa dago zentzu horretan egiz izan. Eh? Taktika da lako, zango dugu, XCOM moduko joku bat, ez? Estrategia taktikoa na.
1: Deitxo.
0: Gero, kubi dekogu, bueno, berez persona bost dabur horregaz lotute. Joku original rantxeko sozer dala, baina berez persona desberdinetako protagonistak eta batzen deuz, bueno, zentzu horretan goza piloa deki ez. Ez tarek ez da berez izin azkenien, ze ja apurbet, JRPG edo estrategia aldetik urrundu ditzen da, ba, akzinezko joku baten bilakatzeko.
2: Bisa goratzen du akzio parte horretan Devil May Cry bat, zana edo hor da,
0: bai.
2: Karepila bat, eta oso akzio, oza, zuzea kaseazi jainko abizala hordak eta horda datoste eta oie hipoia ematen.
0: Bai, berez, bat Devil May Cry gizau eskatzen zaitu, ba, eskatzen dutxu, zai hau ikitzen dira, hau ez da horren gatza, para nada. Baina, dekon berezitzezuek handizien da azkenien hori, ba, borrokak simple dire bai, baina aldi berien, karo, persona piloa dauz, Pokemon piloa dekozuz, lortzeko, gero horreko betzen zoaz, euren eraso piloa desblokietan zoaz, orokorren oso oso landute, zentzu horretan, enean espero musou baten horren beste landuko binik hori dena, joku originalan zera hori mantentzeko, soinarri horren mantentzeko, eta asko harritxu goste, zentzu horretan.
2: Lander, gero komentatu zu, Japonia osotik ibiltzen ziala eta kokaleko ezberdin hau dela. Kokalekoak, esanet, bat Tokio imaginatzet izango dela, ez Tokio da esaten dizutelako edo mapati bereizi dezakezu. Hau Tokio da, hau ez dakit.
0: Bai, ez da ditzitxo denpora guzti zen, nun zau zen, eta benetako kokalekuetan oinarritute da, oso, lekuek, oso oso mugatu dire, ez da...
2: Bai.
0: Bi kale dizela, leku bakotzen edo hiru, orduen nahiko mugatute dauz, baina bai...
2: Baina identifikatiboa dira jokalari batentzat, bat bat Japoniako jendeantzat, imaginatzen.
0: Hori da, bai, nik adibidez, bigarren leku oso zenera Sendai da, Toki paraldien, nik eso desagutzen, baina justo geltoki nagusi zen ondotik, sabiz, jokuen. Eta sartu nitzen ikusten ia zelako azaldeku eta klabeta deki, osea, gauza batzuk aldatute, iragarpenak eta apurbet iragarkizek eta apurbet aldatute, baina bai, oso realisti esentzu horretan, oso lan dute. Eta hori, ez dut bukatu orokorrien, ondin ordu pilo dakotaz jarraitzeko persona bost striker zen, eta segurenik ordu batzuk barru, ba, ogaitzute bukatuko dut, baina momentuz, genero oneri barrilo eltzeko gogoak sartu doztez, ez? Ikusi dugun Hyrule Warriors barrilo oneri, ba, igual, emongo dutxeta aukera bat, ikusko dugu, Switch bitako edo ez, baina, eneban, espero lako joku lan du eta egiz izan, beste modu batera behitzuten dut esain, Dynasty Warriors eta honedanak.
2: Pertsona, bueno, guztiak ez dezango, baina pertsona originalak izan dezakean, JRPG adianan bezala, elkarrezketa eta kutsu hori pila dauka, ez? Hemen erratzaierako bideoaren puntu ezberdinak jartzen nahi nintzen, eta elkarrezketa topatzen hon, beraz.
0: Bai. Osa, azken nien personak esan lehik novela bizualan kutsu handiz ekira, zentsu baten, ez? Eta persona bost strikerzek bardin. Pora piloa berbetan da berbetan emongo duzu, edo bidixak ikusten, edo lagunik askeratzen. Orduen, zaleike bi edo hiru atal oso desberendeko zela jokuek. Azte zarenin ja borrokan, denpora pila emongo duzu borrokan, azte zarenin berbetan edo esploretan, denpora pila emongo duzu horretan. Orduen, betxete, gordetarakoan noengoan, partidio gordene bat duzu, nahiko resiste hotxu jokuek, izi edo zein momentuten gordeleike, hori izan pasetan joku originalien. Eta askertzen da, baina bai, guzti bilatxu dut akzinoa, baina baitxe irakurtxe bai, irakurtxe eta pertsonaizek ezagutxe.
1: Bai, ze, egon naiz, hola, gameplay batzu gainetik hola begiratzen, eta esatena, jo, aporrokak igual dago, bi hortuko bideo baten bat.
0: Gero azte zen, denpora pila, bai, baina...
1: Vale.
0: Baina, eso joku bereziz eta...
1: Bai.
0: Persona bosten, ibili basela da guzti bilatxun, nik usto probetako dala.
1: Bai, kristanetako erreseña dauzka, ez? Osea, jendeak oso gustora jolazten dago, eta, bueno, azkenian hori da importantia.
0: Bai, azken filen, bain jutzen dena. Egun ordu emon zuz persona bost originalien, ja, puntu horretara aldu, eta segurenik pertsonaizek eta bera mundue, eta maite dozuz. Eta horren moto dutxo beste joku oso landu duen, ez eta beste genero bateko aizen. Historizo hori jarraitzen da bena, ba, jauzien gozara segurenik.
4: Bai.
0: Probe bentset bai, gero igual gogaitxuko zaitxu, baina probe bai.
1: Bai.
2: PlayStation bosterako, ez? Esklusua imaginatzat?
0: Ez. PlayStation bost, Xbox Series, Switch eta PC, danotan deku.
2: Ah, bera. Ba, baga, bai.
1: Gusto, ya, PC-a, ya, tope da biela.
2: Ja.
0: Bai, zabantzare panik.
2: Baitare jolazable noa atatzen zian PlayStationean. Landarri esan du, zela merkatu, Japonearera oso orientatuta zaudela. Baina gira da, mundu ustira zaltzeakin, badauka zentzua Xbox, eta bat ipaz Switchera. Zabaltzea.
0: Beraz. Bai, persona zagi berez, beti gonda aldatute persona, zimegamete zai persona PlayStationera, azken nengo urtietan ja ikusi dugu beste kontsola danatara altzen egiz izan, eta PC-era. Baina zimegamete zai adibidez, Nintendon gaio pilo baten estrena izan da, euren spin-off pilo bat be Nintendoko zeratan, gero, mugikorrien eta beste emak plataformatan ikusi dugu, baina bueno, baina ja Atlus eta Sega konturatu dire, haber, hamen merkatu oso potente bat dugu, eta plataforma danatara erungo dugu, beste hainbat garatzaileek indaben moduen, ez da gauza zehatz bat, puntual bat, danon aldetik gabez ikusten multiplataformara jotzeko joera hori, eta posteko azken finen.
2: Bai, hori du, bani
0: da. Ba, nire gaitxiko lan txel listo, ze... Bani etxute, ondino ordu asko edo txute zemoteko persona bosteri, beste zer bat egoten komentetako esango dutxuet, baina joko oso politxe eta landue, zentsu askotan, metete ustekabe antibetzen da nintzat.
2: Ba, eskerrik asko analiziatik, Landar.
1: Hori da, eskertzen da, noizean benga analizia egin analizatia, eta gero gustatzen bajau, ba, hobeto.
0: Claro, gero kontu da sartzen araulako joku luzietan, egun ordu idatzen dut dutxuten eta da, ez dago analizidik gero denporatxo baten, ez? Baina batzutan aldatzen ibili, erda, bai, salatzen ibarik.
1: Bai. Elegante. Bueno, ba, honekin Juan Jaku, ez? Gaurko saioa, eta nik uste dut, ba... Agur, datorren astera arte, eta tope disfrutau.
0: Horiz da, onde bilida, segurenik urrengo aztien behu bolteko gara beste estrenaldiek izagoaz, maiatzeko akaz, oza, que eukta duzu jokuen zerrenda politxe.
2: Vale.
1: Agur.
0: Agur, bai.

kaixo, eta ongitorri beste bat saiora. Natali Iztagirre naiz, musikari eta abeslaria, eta beste arratsalde batez hemen izango nauzue kantu ezberdinak proposatzen. Azken asteetan aipatu bezala, sentimendu bat hartuko dugu ardatz, eta hortik tiraka aukeratu ditut entzungo ditugun 12 kantuak. Gaurkoan tristura izango da, ardatz hartuko dugun sentimendua, eta naiz eta tristurak kantu nahiko motel eta lasaietara garaman, pixka bat denetik entzungo dugu gaurkoan, baita elde euskaldunak eta baita atzerriko taldeak ere, hemen izango ditugu. Beraz, besterik gabe, saioari hasiera emateko, Lizzy McAlpine artista ekarri nahi dizuet, estatu batuarra, bere lehen diskako kantu bat ekarri nahi dizuet, Jacob Collier artistarekin elkarlanean egindako kantu bat da, Erase Me izena du, eta kantua aukeratzeko arrazoietako bat dituen ahotsak dira, bertan dauden koroak, arregloak, nolabait kantuaren produkzioan Jacob Collierrek asko lagundu du, eta badakigu Jacob Collierren puntu indartsuena harmoniak direla, beraz, besterik gabe, goazen entzutera, Erase Me, Lizzy McAlpine eta Jacob Collier.

Jarraian, Katia artistaren Ipumoea kantua entzungo dugu, benetan ahots ederra, melodia polita, eta besterik esaterik ez da behar. Hemen Katiaren Ipumoea.

jarraian atzerrira egingo dugu salto eta Ray artistaren Ice Cream Man kantua entzungo dugu. Ray aurten deskubritu dudan artista bat da eta benetan asko miresten dut berak egiten dako lana. Asko borrakatu du gaur egun dagoen lekuan egon alizateko eta batez ere gehien gustatzen zaidana da berak bere kantuak produzitzen dituela eta nolabait berak hartzen duela ba, kantu hoien sorkuntzako ba, pixu handiena, ez? Ahots izugarria du, ez dago zer esanik eta kantu hau benetan gustatzen zait ba, berari gertatutako pasarte bat kontatzen duelako eta besterik gabe entzun dezagun kantua.

Aurrera jarraituz, talde napar bat ekarri nahi nizuen, ibilbedi taldea zari naiz, ziurrenik ezagutuko duzue, eta bada beraien kantu bat lehen alditik entzun nuenean, ba benetan zakit barruraino sartu zitzaidana eta iruditu zait gaurko honetan tristura ardatz izan da, ba ekartzea egokia litzatekela. Aipatzen ari naizen kantua Xirarena izena duen kantua da, eta entzun letrari eta entzun melodia benetan polita eta ederra. Hauxe ibilbe diren Xirarena.

Bagoaz, bosgarren kantuarekin, eta kasu honetan nire kantu bat ekarri nahi nizuen, atera dudan kantuetatik bigarrena da hau, kontrola du izena, eta izenburuak dioen bezala, ba, geure bizitzaren kontrola hartzera animatzen gaituen kantu bat da. Kantua idazten hasi nintzenean, banintzen momentu nahiko ilun batean, edo nondik tira jakin gabe, zalantza asko ez jakintasunak, eta nolabait, kantua idatzi nuenean ez, bilatzen nuen argira bide bat, edo neure bizitzaren kontrola hartzeko indar bilanen bilen, ez? Eta bat hortik idatzita dago kantua, baina bueno, ez dizuet azalpen gehiago emango, hementxe, Nataliren kontrola.

Ondoren, Janus Lesterren kantua entzungo dugu. Benetan gustatzen zaidan eta miresten dudan artista da Janus Lester. Nik uste dut Euskal Herrian ditugun gizonezko hotxetatik onenetarikoa dela. Asko gustatzen zait bere kantuek transmititzen duten zoriontasuna, ez? Naiz eta batzutan letrak gogorrak izan, badute energia positibo hori. Eta gaurkoan bere azken diskako Nola hartu arnasa kantua ekarri nahi nizuen, izan ere berak dituen kantuetatik gehien gustatzen zaidanetako bat da, eta besterik gabe, Janus Lester, Nola hartu arnasa.

saioa aurrera doa eta jarraian gartxoten kantu bat jarri nahi dizuet. Maiarekin elkarlanean grabatutako kantua da Azte ardu izena, eta entzunuen lehen alditik benetan barruak mugitu zizkidan kantu bat da. Letra nahiko sakona du, nik uste dut jende asko identifikatua sentitu daitekela kantu entzuterakoan, eta benetan gonbidatu nahi zaituztet gartxoten azken lana entzutera. Lan akustikoa da, benetan zakit, kantu sentituak edo barnetik ateratako kantuak ditu lan honetan, eta esan bezala gaur Gartxote eta Maiaren Ahaztear kantua entzungo dugu.

saioari bisitasun pixka bat emango diogu eta jarraian Keu Agirretxearen Bila kantua entzungo dugu. Oso ondo gogoratzen naiz kantu hau entzun nuen lehen aldiaz. Usurbilen nik uste dut COVID garaia zela, kontzertu bat prestatzen ari ginen eta teknikariak kantu jarri zuen. Eta lehen unetik nolabait atentzioa eman zidan eta ezin izan nuen teknikariari galdetu gabe gelditua zein zen abeslaria eta zein zen kantua. Eta ordutik ona asko entzun dudan kantu bat da, ezakit den melodia berezia duela, batez ere leloak hartzen nau eta eramaten nau leku ezberdinetara, eta gaurkoan ezin nuen kantu jarri gabe gelditu. Beraz, hauxe Keu Agirretxearen Bila.

Amaia nire herrira ekarriko zaituztet, herritar baten taldearen kantua jarriko baitizuet, izan bai taldearen dena galdu baino lehen entzungo dugu, Isakarrutik idatzitako kantu bat da, benetan sakona, benetan letra ederra dauka, eta oso barrutik ateratakoa, Isak bera gabonetan herrian emandako ba, elkarrizketa musikatu batean azaldu zuen nola ba, diskontako letrak berak idatzi dituen eta zenbat aldatzen den perspektiba, ez? Letrak zeuk egindakoan edo beste norbaitek egiten dizkizunean, ez nola sentitzen dituzun eta beraien diskatik naiz eta beraien diskak metala daukan ba, hori, estilo bezala, ez? Kantu hau bertako balada bat da eta besterik gabe, hauxe izan bai taldearen dena galdu baino lehen.

bukatzeko kantu pare bat besterik ez ezkigu gelditzen, eta ezin nuen jarraian entzungo dugun kantua zerrendan sartu gabe gelditu. Ziurrenik entzuna izango duzue, baina ala ere zerrendan sartu nahi nuen. Gorka Urbizuren Zilarra kantua zari naiz. Benetan gustatzen zaidan kantua da, asko entzuten dudan kantua da, eta bai kantua ederra izateaz gain lelo polita dauka, badago zati bat kantu honetan piano bat entzun dezakeguna, eta zati hori iristen den bakoitzean niretzako kantuaren gailurra da, eta ezin ezuekin pekatu gabe gelditu. Beraz, hauxe, Gorka Urbizuren Zilarra.

berez ere atzerrira egingo dugu salto eta Siena Espiroren kantu bat entzungo dugu. Artista duela oso gutxi deskubritu dut eta entzungo dugun kantuarekin deskubritu nuen irratia entzuten ari nintzela eta entzunuen lehen alditik bere ahotsak txundituta utzi ninduen. Emakume hau bere ahotsarekin transmititzeko gai den hori beretan izugarria da eta nik azaldu baino kantua entzutea izango dugu onena. Entzungo dugun kantua Die on this hill izenekoa da eta besterik gabe hementxe Siena Espiro.

eta iritsi gara saioaren amaierara, azken kantua entzun aurretik eskerrak eman nahi dizkizuen gaurko saioa entzuten geratzagatik. Espero dut entzun ditugun kantuak gustoko izango zenituztela eta kantu berriren bat deskubrituko zenutela gaurkoan ere. Eta gaurko saioa agurtzeko Blon taldearen Eiera kantua jarri nahi dizuet, iparraldeko talde bat da Blon, eta kantu benetan gustatzen zaidan kantu bat da, gehien bat ahotsekin egiten duten jolas horregatik, eta bueno, letra bera ere oso sakona da, gaurko saioarekin eta testurarekin lotura berezia dauka, baina kantu berezia eta nik uste dut entzuteak merezi duela. Besterik gabe, mila esker, eta datorren astera arte. Aio.

0: edo gutxiegi dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

0: Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Mintza daitezela